0: Nova Noir på Radio Nova.
1: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
2: Postmodernistisk.
3: Vi skal snakke om hvordan
4: de bare satt og diskuterte.
5: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
1: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
5: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
0: Nova Noir.
6: Mine damer og herrer, god morgen. Mitt navn er Jakob, og jeg er her i dag for å ønske dere hjertelig velkommen til en ny episode av alles favoritt filmradioprogram Nova Noir. Og i dag har jeg med meg to flotte mennesker. Jeg har Eirik med meg.
7: Hei, hei.
6: Hei, Eirik.
7: Hyggelig å være her.
6: Ja, og på min andre side så har jeg Martine.
8: God dag, god dag.
6: God dag. Det er en flott sommermorgen, er det ikke det, dere?
7: Veldig, herregud. Det var en drøm å komme hit i dag, når sola stod på.
6: Sola bare liksom lyste rett inn på rommet.
7: Ikke noe å klage på.
6: Nei, ikke vanskelig å stå opp i det.
8: Magisk.
6: Ja, ja, ja. Hvordan har du det?
7: Jeg har det veldig bra.
6: Ja.
7: Vi har jo vært en tur i Cannes, som vi kommer tilbake til etterpå.
6: Ja, ja. Men, ikke spoiler.
7: Jeg skal ikke det. Men det går i hvert fall veldig, veldig bra, altså. Det gjør det. Det er litt jobb her og der, og se litt film og kose meg når det er sommer. Ah. Så går liksom livet greit uansett hva, føler jeg.
6: Fantastisk.
7: Rett og slett.
6: Det er så bra. Martine, du er nettopp ferdig med eksamen.
8: Ja.
6: Hvordan føles det?
8: Det føles helt utrolig ut, altså. Sommerferie er deilig. Dere visste det kanskje ikke, men jeg kan bekrefte. Jeg kan gnide inn. Det er ordentlig, ordentlig flott. I hvert fall når det er fint vær og ting å finne på her i hovedstaden.
6: Absolutt, wow. Absolutt. Men for mye kan man ikke finne på når man skal se film og snakke om film på radio. Er dere klare for å gjøre det?
7: Veldig.
6: Veldig bra. Og vi har jo en litt sånn der spesiell sending i dag, har vi ikke det der?
7: Jo, det var noen som nesten spoilet noe her i sted. Jeg husker ikke helt hvem det var, men jeg gleder meg i hvert fall veldig. Ja. Ja, må vi se da hva det er for noe. Ja.
6: Martine, gleder du deg også?
8: Jeg gleder meg masse.
6: Du er jo litt sånn der, du er litt sånn på en måte på utsiden av en verden i dag som vi skal invitere deg inn i.
8: Ja.
6: Er du spent?
8: Jeg er veldig spent. Jeg gleder meg til å bli invitert inn og høre om deres opplevelser.
6: Fantastisk. Jeg gleder meg til å dele også. Da hugger vi videre, og så skal vi fortelle mer om hva vi har opplevd.

0: Der hørte du Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Ikke sant? Følte du da? Det er en vift der. Sånn. Med bart på. Sånn. Og det lukter jævlig.
2: Altså, snørp igjen smella di. Du tuter som et lokomotiv. Sett heller på Nova Noir.
1: Du hører på Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
0: Ja, ja, ja. Vi tar oss en kjall, og vi snakker fortsatt om The Wailing. Denne veldig triste, mørke, ja, mørke filmen.
3: Men det skal også sies, eller det er jo en berg-og-dalbane hvor den reiser hele filmen. Fordi jeg føler også at den er veldig morsom ofte. Eller gjorde
1: vil
3: det ikke?
1: Vil du utdype Eirik?
3: Ja, men de sier mye gøy, og han er veldig klønete. Litt som i Memories of Murder også, at... Dere er sterkt uenige, ser jeg nå.
4: Nei, jeg prøver å tenke meg
3: om. Jeg lo i hvert fall noen ganger.
4: For jeg har en tendens til å notere litt av og til når vi ser film. Og jeg føler det var noe jeg skrev ned som var sånn, hva er det du sier?
3: Ja, men første timen kanskje kan være litt morsom. Eller er jeg helt ute og kjører nå? Kanskje jeg bare er helt sadistisk.
0: Kanskje det er, men kanskje det er litt sånn der sørkoreansk preg. Det er med litt sånn der goofball politimann som ikke får til jobben sin så godt, men prøver alt han kan.
4: Han er jo en pingle, altså. Ja. De er jo på et punkt på kontoret og jobber, og så plutselig så står det en naken dame i mørket mens strømmen har gått, og det er lyn og tordene. Og han hyler og skremmer seg og er sånn, du må gå og ta det, du må gå og ta det. Og da tenker jeg, er du i riktig yrke?
3: Ikke sant?
4: Så ja, det er en scene jeg husker. Det var litt gøy.
0: Jeg har hatt med datteren i

0: Og det er blod og gør.
1: Ja. Det er fæle saker. Ikke en film for alle.
2: Nei. Men jeg tenker at vi legger denne veldig bekmørke og triste filmen på hylla. For nå skal vi snakke om noe gøy. Skal vi ikke det, Erik?
1: Det skal vi.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe.
1: Ja. Faktisk 35 millimeter på Cinemateket, faktisk.
2: Nova Noir, hver torsdag 10-12.
0: Det er hett i studio, fordi vi krangler masse om den nye Demon. Martine begynte å slå her i pausen, og skrike og kvelertak. Og, ja, kniv ned i halsen.
3: Det passet seg, altså.
0: Men Reffen har jo på en måte siden Drive blitt en veldig sånn kontroversiell figur på et eller annet vis. At Drive føler jeg var veldig liksom, for alle. Og pusher-filmene er liksom veldig bare sånn generelt solide. Og han har på en måte med liksom Only God Forgives og The Neon Demon, så føler jeg nesten at hans liksom, liksom fetisjer og volds kjærlighet har på en måte fått vokse enda litt mer fram da. Så det er jo på en måte naturlig at disse filmene ikke treffer alle på samme måte. Vi må jo også snakke om at Keanu Reeves er jo med i denne filmen. Ja, litt sånn ut av det blå. Og det synes jeg er en veldig gøy rolle, fordi han er jo, han er jo så koselig i virkeligheten.
3: Ja.
0: Men i den filmen her så er han verdens ekleste fyr. Han er jo en sånn der utleier.
3: Han driver motellet.
0: Han driver et motell hvor hun, Elle Fanning, bor på. Og det er noen sånn ekle drømmesekvenser hvor han liksom stapper en kniv langt ned i kjeften på henne. Og veldig sånn der, veldig, veldig tvilsom, ekkel type. Jeg synes det er litt gøy at han er med i en sånn rolle.
4: For så vidt, ja.
3: Ja, men det er, jeg får så vondt av Elle Fanning og den verden hun beveger seg i. Alt er liksom så lugubert og ekkelt, og liksom alle er så rare. Og, ja, han lager jo absolutt en atmosfære, hvis man kan si det sånn.
0: Absolutt. Og så er det jo på en måte en sånn twist i filmen, fordi hun er veldig sånn forsiktig og litt sånn redd, og så skjer det en sånn, det er en slags drømmesekvens hvor de er på en eller annen sånn rave eller sånn motorshow-greie, hvor hun på en måte får en sånn selvsikkerhet som kommer til livet, og hun ser seg selv i en sånn der pyramidespeil og kysser seg selv, og fra da er hun på en måte blitt en slags sånn der ominous presence, hvis man kan si det. Og det er jo da disse andre modelldamene får nok, og da dreper han det. Og så får vi jo vite i slutten da, for de står og tar de tar bilder, de blir tatt bilder av, og så er det en eller annen karakter som spør, nå er det en stund siden jeg har sett den filmen, men jeg har sett den mange ganger, så må bare correct me if I'm wrong, men noen spør sånn der, ja, hva skjedde med hun der, konkurransen din, eller noe sånt, og så sier de bare sånn der, jeg spiste henne.
4: Stemmer det.
0: Og så sier de bare sånn, gøy liksom. Og så er det en sånn dusjscene hvor hun ene bare sånn, jeg klarer ikke å ha henne inne i magen lenger. Og så bare spyr hun et øye.
4: Stemmer.
3: Det er spot on.
0: Og så plukker hun andre karakterene opp og bare putter inn i munnen igjen. Det var ganske ekkelt.
4: Veldig.
3: Ekkelt og absurd. Ja.
0: Og så er det også litt sånn, apropos dette pornografiske elementet som Reffen selv sier, så er det en sånn veldig fæl scene hvor etter de har drept Elle Fanning, så bare dusjer de. Så det er liksom bare close-up av nakne kvinnekropper i dusj med blod. Og de dusjer av seg blodet.
4: Ja.
0: Det er veldig, det er
4: rart.
0: Det er skittent gammel mann.
4: Etter at jeg fikk høre litt, fordi jeg har ikke kjent til fyren egentlig, bare pusher-filmen som jeg nevnte i sted, men etter du forteller at han er litt sånn rassøl-type, så er det, da føles det litt rarere.
3: Ja. Jeg vet måte. Ikke om han på en måte bare spiller et sånt stort ego-narsist. Jeg så et intervju fra Vice,
0: tror,
3: hvor han bare tar helt av, og det ene kommentarfeltet var sånn, og jeg føler han er Kanye West av film, sånn, han er en drittsekk, men han lager bra ting. Og så var jeg sånn, ja, jeg vet ikke hvor bra jeg synes det. For jeg synes også generelt i filmen så griper han etter noen sånne store metaforer som er veldig on the nose også. Det er ikke noe tvil om hva han ønsker å si heller. At det er liksom, ja, nei, jeg synes ikke det lander.
0: Nei.
3: Nei,
0: det er veldig lov. Jeg tror Altså, Mats Mikkelsen har jo sagt et intervju at Reffen er en fyr som har vokst opp med å bygge Lego, men later som han er en gangster. Okay. Han vil være en gangster. Ja. Han er jo veldig sånn der rikmannsgutt som prøver å være gangster. Så ja, jeg Kevin tror, Lauren, jeg filmen, tror han, for meg utstråler han veldig sånn dyp usikkerhet. Ja. Sammen med den der jeg har aldri følt meg pen greia. Jeg tror han prøver å leve seg inn i en sånn karakter som han egentlig ikke er. Og det har jeg fått, jeg har jo møtt han en gang også, og har liksom et inntrykk av at han egentlig i bunn og grunn er en veldig koselig fyr.
3: Ja.
0: Men sliter litt med den der public image greia.
3: Ja, det kan jeg se for meg, at han spiller litt en rolle som egentlig ikke altså, bare helt funker.
0: Men så kan man jo kritisere hans væremåte i offentligheten også, da. Absolutt. Men uansett, så kan vi være enige med at det er en spennende fyr som lager spennende filmer. Er dere enige i det? Eller, bare.
4: På sett og vis, ja.
3: Ja. Godt å blande. Jeg har ikke sett Pusher-filmene. Jeg tror kanskje jeg kunne ha likt å sett de.
4: Ja, tror jeg du hadde altså.
0: Men nå er jeg veldig spent på hva du kommer til å tenke om neste film vi skal prate om.

2-2-2-1-2. Vet hvordan det går. Yeah. Jeg er alltid gassed, man, du vet hvordan det går. Du er i the past, jeg er fremtiden siden i går. Og tiden den går. Jeg sliger noe så.

0: Der hørte du Funk for Forest med låta Tano.
1: Yeah! Utfordring! What the?

0: BRB fikk du der. La meg ringe deg tilbake.
1: Ok, så dealen er at jeg skal bare lese fotballag fra A til Å?
2: Ja.
1: Ok, Arsenal, Barnsley, Chelsea, Derby County, Everton, Fulham, Grimsby, Huddersfield, Ipswich, Junkern, Kidderminster, Leicester, Manchester United, Nova, FK, Oldham, Portsmouth, QPR, Reading, Stevenage, Tamworth, Union, Carl Berner, Vålerenga, Wigan.
2: Det er Ekstres i Spanien.
3: Jovel.
1: Saragossa.
3: Ass.
1: Bjørn Horten. Åsane. Og flere lag finnes det ikke.
0: Og flere lag finnes det ikke, men det finnes mange andre programmer her på Radio Nova, nemlig frokost. Og det er der vi kommer fra Jenny Veslemøy og Amalie, som har tatt over dagens sending. Og vi bærer på vårt bryst og på vårt hode fotballmerch, for vi tenkte vi må jo kle oss ut, vi må Absolutt. Jo gå inn i rolle.
4: Ja. Jeg har også med meg noe jeg trodde var et fotballskjerf.
0: Ja.
4: Det viser seg, det er hockey.
0: Ja, men hva har vi her?
4: Men det er Djurgården.
0: Djurgården
4: från Sverige.
0: Djurgården
4: betyder inte det bara från Sverige. Jo, det gör det.
0: Djurgården. Ja,
5: Djurgården.
0: Djurgården.
4: Ja.
0: Men kan vi lære litt?
4: Jeg tenkte, det er i ånden det også.
0: Ja, det vil si.
4: Ja, alt for å komme inn i Nova FK-ånden.
0: Helt enig, og jeg tror Nova FK hadde satt pris på det. Hvis du er fra Nova FK og hører på, send oss en melding, og si fra om du har satt pris på det. Jo, vi bærer som sagt på oss fotballklær, fotballdrakter. Jeg tror ikke de kaller det merch. Det tror jeg blir for sant.
5: Det er merch.
4: Oi, det er så sant.
0: Jeg tror det er drakt og memorabilia, jeg vet ikke. Jenny, du sitter jo faktisk på med en caps.
5: Jeg har på en caps som jeg faktisk fikk på 17. mai.
0: Denne 17. mai.
5: Denne 17. mai. Wow. Så den er ny. Jeg fikk den av min mor.
0: Flott.
5: Ja. Jeg har på Liverpool cap. Veldig stolt bæret den. For det var jo min mor som introduserte meg til fotball, Liverpool. For jeg tror liksom, broren min har alltid vært fan, men når han var fan, så var det bare irriterende. Mm. Ja. Men mamma synes jeg er sånn kul fan.
0: Okay, ja.
5: Vi drar på pub og drikker 13 øl, liksom, og ser på de kampene.
0: Ja.
5: Og da, synes, da blir fotball gøy.
0: Ja, jo, men vet du hva?
4: Det er kult.
0: Ja. Enig. Ja. Jeg var interessert i en fyr for noen år siden. Og han var veldig fotballfan, så da bestemte jeg meg for å være sånn, ok, la meg se da.
5: Ja.
0: Så jeg og bestemmen min, vi bestemte oss for 5 lag som vi skulle følge tett. Vi tenkte sånn, det er ikke kamp så jævlig ofte, så det kommer til å gå fint. Så på TV hele tiden. Ja, jeg så på TV konstant. Fordi det er jo faktisk fotballkamper hele tiden.
5: Ja. Hele tiden.
0: Det vet man ikke når man ikke bryr seg.
4: Ja. Nei.
0: Og jeg har jo en far og en bror som er fotballfans. Den ene, og det speiler seg jo her i dette studio, fordi en er Liverpool og en er Manchester United-fan. Man U da, som vi sier i vårt hjem.
5: Man U.
0: Og jeg,
4: på fagspråk.
0: Ja, jeg har da derfor, fordi jeg er trass og liker ikke å bli fortalt hva jeg må, så har jeg valgt å ikke like fotball. Men da jeg skulle like fotball, så skjønte jeg det jo sånn. For det er jo altså det fineste samholdet i verden.
4: Ja,
0: det er så jævlig hyggelig å være sånn, ja!
4: Det er så hyggelig!
0: Ja, det er jævlig koselig. Jeg skjønner jo greia.
5: Jeg skjønner greia, og det tok meg 1 sekund altså, før jeg skjønte den greia.
0: Fotball er dritkoselig, egentlig.
5: Det er så koselig, og det er følelser, og det er glede, og det er sinne, og det er...
0: Så jeg anbefaler egentlig alle som er litt skeptiske til fotball, bare å prøve det, og så trenger du ikke... Du trenger ikke å bli sånn veldig interessert.
4: Nei.
0: Men litt er gøy. Ja.
5: Og et veldig tips, for det er sånn, hvor skal jeg starte?
0: Mm.
5: Last ned Footmob-appen.
0: Ok.
5: Charlotte Rasmus som viste meg den. Og da er det sånn, så kan du skru på varslinger for laget du bestemmer deg for litt.
0: Ok, ja.
5: Og så får du varslinger hver gang det er kamp, hver gang det skjer noe.
0: Ja.
5: Og så bare er du alltid oppdatert. Og da er det sånn, jeg trenger ikke å se på kampen, men jeg sitter jo og følger med på telefonen uansett. Og da begynner jeg å heie, liksom.
0: Ja.
5: Og det var sånn jeg ble liksom ordentlig engasjert.
0: Klassisk. Okay. Klassisk.
4: Godt tip.
0: Veslemøy, hvilket forhold har du til fotball?
4: Jeg er ikke så glad i fotball.
0: Nei.
4: Og det tror jeg stammer fra at jeg alltid har likt å være litt kontrær. Det er min akilleshæl.
5: Yes.
4: Men ikke nødvendigvis for å for å vurde.
0: Nei.
4: Skjønner du ikke? Det bare er min mening.
0: Ja.
4: Ja. Og jeg gikk på en ungdomsskole der alle var veldig fotballfans. Og det var som regel Liverpool gikk i da. Og da ble den... Da ble litt, mitt hat litt forsterket, sant? For da ble det så stor kontrast.
0: Ja.
4: Så da har det på en måte vært litt personligheten min.
0: Ja.
4: Og ikke like fotball.
0: Men.
4: Ja. Men så har jeg innsett at å være menneske, det rommer så mangt.
0: Ja.
4: Og at ved alle ting så kan det jo være aspekter som en lik.
0: Det er det!
4: Ja. Og det innså jeg enda mer i går på denne fotballkampen som vi var på. Ja. Jeg er veldig glad i energi og skrike og liksom få ting ut.
0: Ja.
4: Og det følte jeg, da kjente jeg, ok, fotball er jo en kjempegod arena for å bare få det ut.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Du kan jo på en måte ta alle følelser og hendelser i livet ditt og på en måte konsentrere det mot fotballbanen.
5: Hvorfor tror du det er en mannedominert
4: sant, ja.
0: Skjønner du godt det?
4: Ja, ja. Og da innså jeg også hvor utrolig følsomt det er.
0: Ja, ja, for det er det.
4: Det er kjempefølsomt. Jeg kjørte jo liksom nesten litt rørt når vi skårte mål. Jeg ble både liksom sint når jeg så Universitas, og så ble jeg glad når vi skårte, og så ble jeg også litt rørt når vi vant.
0: Ja,
4: det var vakkert.
0: Det var kjempevakkert. Ja. Jeg er helt enig.
4: Og der er jo sikkert helt banalt for noen som alltid har vært fotballfan. Ja. Sånn, ja, det visste vi.
5: Ja.
4: Men for en hater, så var det her vakkert å innså.
0: Helt enig. Før vi hører på deilig musikk, så vil jeg at vi skal komme med en fun fact om det laget vi har bærende på vårt bryst. For jeg har jo på meg en Nepal-drakt. Jeg har vært hjemme hos pappa. Jeg har hentet drakten hans. Han er heivist også på Nepal. Det visste jeg ikke. Men så derfor har jeg funnet en fun fact. Jeg har brukt AI og stoler fullt og helt på Google sin AI-funksjon. Det nasjonale fotballteamet til Nepal, de gikk over et tiår uten å vinne en eneste FIFA-internasjonal vennlig kamp. Ja, det er smertefull.
4: Da,
5: oi,
0: det er lenge.
5: Cheap.
0: Det er veldig lenge. Ja. Jenny, hva med?
5: Jo, jeg stoler også på AI. The original kits were blue and white.
0: Oh, really?
5: Fordi Liverpool er jo egentlig veldig rødt.
0: Ja, jeg forbinder det veldig med rødt, men det var også rødt.
5: Originally were blue and white.
0: Oi, hvorfor det?
5: I don't know.
0: Nei, det er spennende.
4: Jeg kan ikke vite alt.
0: Nei. Nei. Hvis du, kjære lytter, vet hvorfor de først gikk fra blå og hvit til rød, send oss en melding. Er du grei?
5: Er du grei?
4: Og jeg stoler jo på funfacts.com.
0: Ja, naturligvis.
5: Ja. Høres litt bedre, faktisk.
4: Og de sier at fra en undersøkelse i 2021 viste at jeg har Manchester United-drakt, det er viktig. Ja. Det viste at fanskaren til Manchester United overskred 1 billion.
0: Hæ?
4: Som vil si at 1 til 8 mennesker i verden er Man U-fans.
0: Det er helt insane.
4: Det er sjukt.
0: Det er helt insane.
5: Det er helt sjukt.
4: Ja, 1 til 8.
0: Det er jo nesten som man kan si at fotball, det er supert.

0: Klaus Major fikk du der med Himmelen er blå.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio. App.
2: Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
2: De som ikke er her.
1: Nesten hver søndag her på Radio Nova, klokken 14-5.
3: Vent litt. Det er faktisk fra 13-15 nå.
0: Det er helt riktig. jeg ønsker å ta oss med tilbake til de gode dagene, håper jeg å si, altså i går.
4: Ja, det var gode tider det.
0: Fordi jeg merkte, jeg vet ikke med dere, men jeg merkte at det er en mangel på forståelse for reglene.
5: Ja, på kampen.
0: Ja, riktig, på kampen i går.
6: Sånn tull. Hver gang de kommer nærmere
0: den jævla banen, den streken her,
6: så blir det sånn, hold opp, nei, nei. Kan vi ikke bare drite
0: i
6: det
0: og
6: spille fotball?
4: Så blir det sånn, hold opp, nei, nei.
0: Ja. Fordi det var noe jeg kjente veldig på at jeg manglet litt kunnskap om. For det var et øyeblikk der, hvor jeg husker ikke hvem, gjorde en, de tar, la oss, pekefingrene frem, så retter de mot hverandre, og så lager man en sirkel.
4: Ja, som en trommel.
0: Ja, som en trommel. Og det var hvertfall du og jeg som er veldig forvirret over. Ja, hva kan det vi si? I radiospråk så betyr det fortsett å prate. Fortsett med det, fordi la oss si, jeg som sitter med spakene, trenger du fikse noe? Da hadde jeg gitt et tegn til dere, og så hadde dere fortsatt å prate. Men på fotballbane, hva vil det si?
4: Ja.
0: Jenny?
5: Ja.
0: Hva vil det si?
5: Det vil jo si hei, kan jeg bytte nå?
0: Ja.
5: Kan jeg bytte, kan noen andre ta over for meg på banen?
0: Ja, og er det sånn at man kan gjøre det når som helst?
5: Hvis du har det sliten? Jeg tror, hvertfall i såpass amatør, sorry, fotball. Men jeg tror ikke liksom Sala på Liverpool er sånn. Da tror jeg mer treneren.
4: Jeg er litt sliten.
5: Ja. Da tror jeg mer liksom treneren som er sånn. Ok.
0: Ja, skjønner. Sånn.
5: Tror jeg?
4: Ja, det tror jeg også.
0: For det er jo et fagbegrep, eller som ikke begrep, men faggestikulering, som jeg ikke var kjent med. Var det noe du oppdaget, Veslemøy, som du ikke var kjent med?
4: Jeg tror jo det er litt kjernen i hvorfor jeg ikke er så glad i fotball, at jeg rett og slett ikke forstår.
0: Ja,
4: sant? Når ting skjer på bana, og i hvert fall når det er en litt større bana, og det er mye å følge med på. Men jeg opplevde ikke i går at det var noe jeg ikke visste, men det var en gang i 10. klasse, så var jeg på Lerkendal stadion, sammen med klassen min, som jeg nevnte var veldig fotballinteressert. Og så spurte jeg på et tidspunkt, hvem er de spillere? Det er sånn fire spillere som bare har på seg svart drakt, hvem er det? Og så så de på meg og sa, vær så mye, nå tuller du. For det var åpenbart dommere.
0: Ja.
4: Og det er fort gjort å ta feil.
5: Det er fort gjort. Er det kjempefort gjort? Det ser jo ut som de er med på spillet.
0: Ja, absolutt. De løper jo veldig ut i det. Jeg har litt samme historie. Jeg var kanskje 8. Var med pappa på Ullevål stadion for å se Stabæk mot Vålerenga. Det er jo våre hjemmelag. Jeg sitter da decked out i Stabæk. Klær. Jeg hadde en stabbeklue, var veldig, veldig glad i den. Og så satt jeg på Vålerenga-siden. Så pappa var litt redd for at jeg skulle få bank. Men han tenkte sånn, dette var et veldig søtt barn, så jeg tror det går fint. Jeg var veldig fornøyd, jeg hadde fått pølse fra termos, ikke sant? Jeg hadde det dritbra. Så hele kampen, null stress. Når vi går derfra, så er jeg sånn, hvem vant? Og da var det var en veldig legendarisk fotballkamp, hvor Vålerenga bare grust. Jeg overdriver nå, men det var sikkert sånn 10-0. Altså, det var. Så det er ikke så lett å få med seg alle disse tingene.
4: Nei.
0: Man skal jo spise pølser, man skal heie.
5: Ja, herregud, det skjønner jeg så godt.
0: Og så sterke følelser, ikke sant? Det tar
5: over.
0: Men vi er jo før pause, det var en halvtime, varte hver runde i fotballkampen vi så i går.
5: Kan jeg si noe jeg ikke skjønte?
0: Ja, veldig gjerne.
5: Den der hånd, bare når de tok sånn hånd opp.
0: Oi, ja.
5: Det var sånn flere som bare sånn tok en hånd opp.
4: Ja.
5: Betyr det sånn?
0: Jeg er her.
5: Ja.
0: Sånn skyt til meg, kanskje? Oi. Eller var det i spill, eller når skjedde det?
5: Det var bare sånn, når noe skjedde så var folk sånn,
4: Er det sånn, du skal ha rødt kort?
5: Ja, ja, det var ja. Ja, litt sånn her, er ikke det rødt kort?
0: Ja, ja eller, de
4: bare snakker sånn her ja. På fotballbanen. Ja,
0: alle snakker sånn her.
5: Er ikke det?
0: Er du gærne? Det er sånn, dette er fotballstemmen. Ja, jo, men det reagerte jeg også på. Mm.
5: Ja, for vi snakket om det, ja.
0: Ja, mm. Og er det da, dommer, se på meg, her ligger ja. Jeg. Og filmer, ja. Fordi det er et fagbegrep som er når man later som at man har vondt. Og det synes jeg det var jævlig mye av.
4: Ja, absolutt, universitas ja.
0: Er det lov å gå? Faen,
4: da, han ene fyren, han hadde alltid rett på rumpa ja. Og,
0: ja. Han bare tull,
4: han
0: bare tull.
4: Han hadde bare på rumpa hvert femte minutt liksom. Ja, men, det synes jeg var unødvendig
5: ja. Og kan jeg bare si at sånn de bare ser litt mer irriterende ut.
4: Ja, 100%.
5: Enn Nova er så sykt charmerende.
0: Ja, lag. Og vi har så søte heier opp.
5: Ja, ja. Og sant. Så kommer de der universet som sånn der tryhard trenings... Ja. Nei, hva heter det?
0: Drakt. Drakt. Ja. Dette er jo selvfølgelig våre meninger. Ikke Radio Nova sine meninger, men Jenny Versenøy og Amakle sine meninger. Jeg er helt enig. Det er ikke alltid så lett å forstå, og nå i neste del så skal vi debriefe siste del av første kvart? Nei, første del. Første halvtime av den timen som ble spilt.

0: Det er NovFK, og vi er live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
1: Derby mellom pingvina og isbjørn. Det er 1-0. Isbjørna.
0: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
2: Nei, det er ikke til å tro, Erlend. Det er også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
0: Nova FK. Vi er der det skjer.

0: Er FU våken? Det er et spørsmål som rektor stiller seg fra tid til annen.
1: Vi, som jeg skulle sagt det selv.
0: Ja, helt enig. Vi har kommet oss godt inn i andre runde, om jeg ikke tar helt feil. Nei, ikke andre runde.
2: Andre omgang.
0: Ja. Omgang. Fagbegrep er viktig. Og det stillnet et øyeblikk der.
3: Ja.
0: Det ble... Universitas fikk et par målsjanser som fikk rumpelet mitt til å stramme seg.
2: Absolutt.
0: Det var noe jeg kjente veldig på, at sånn, alt gikk til rumpemuskulaturen.
2: Ja, vi sto alle og stramma rumpa. Ja,
0: som faen! Jeg var ikke forberedt på det. Jeg stramma rumpa så mye.
2: Ja.
0: Det
3: er også derfor alle fotballspillere har så utrolig juicy rumper.
0: Men vi har jo snakket om nå her mellom slagene at vi skal starte et lavterskelfotballtilbud.
3: Ja.
0: Og det får jeg jo veldig lyst til når jeg sitter og hører på disse klippene og vi faktisk debriefer det her.
3: Absolutt.
0: Hobby er jo viktig.
3: Ja,
0: hobby
3: skikkelig. Ja. Og så er det deilig med en aktiv hverdag. Mm. Og ikke sånn, jeg liker ikke, jeg har ikke gjort noe i dag, da må jeg jogge litt da. Men at du heller er sånn, jeg skal på fotballtrening. Og så springer du jo i 90 minutter.
0: Ja, man gjør jo faktisk det.
3: Og blir jævlig sliten, men så føles det ikke ut som at du har trent. Det liker jeg godt. Så det her, det skal vi dra i gang.
0: Ja.
3: Og så skal vi på pubet tilbake og drikke 13 øl med mora til Jenny.
2: Men det må være... Ingen gode spillere får bli med.
0: Nei. De kan være med i en Radionova sitt ordentlige fotballag.
2: Men det er ikke helt åpent. Ja. Alle må sparke mot mål, og så kan vi se...
3: Nei, du traff, du er ute!
2: Ja.
0: Meld deg til det andre, greiene der vi ikke har noe.
2: Ja, faktisk.
0: Ja, jeg har jo sett mye... Er det noen av dere som har sett den ikoniske filmen She's the Man?
3: Ja, herregud, ikonisk, ja.
0: Ikonisk, det vil jeg absolutt si. Det handler jo om Amanda Bynes, som har lyst til å spille fotball. Hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Jo,
0: ja, absolutt. Og så er det jo noen ikoniske scener der hvor det er sånn, du kan ikke spille fotball, du er jente. Så hun melder seg inn på en all boys school og får begynne å spille på det fotballet.
2: Ja, sant.
0: Ja, og så er det jo den ikoniske avslutningsscenen når Channing Tatum ikke klarer å tro at han som han er blitt forelsket i egentlig er en jente, og egentlig er Amanda Bynes som har kledd seg ut som sin egen bror, så hun flasher puppene.
3: Sebastian.
0: Ja. Sebastian. Yes, for meg.
3: Yes. Min egen bror heter Sebastian.
0: Så jeg ser jo for meg at vi skal ha litt sånne fotballtreninger, og de er veldig intense.
3: Ja, ja, veldig.
0: Har dere også sett Bratz-filmen?
3: Oi, for lenge siden.
0: For der er det en veldig ikonisk treningsmontage, hvor hun gjør et sånt ninja-hopp, og så sparker ballen i mål.
3: Det er alltid det. Det er alltid den der bend it like Beckham-greia. Ja.
0: Det er jo så mange bra fotballfilmer.
3: 100%.
2: Oi, keeperen til Liverpool.
0: Fy faen, keeperen til Liverpool.
3: Oi, dette er noe jeg ikke...
0: Det er norsk film, ikonisk.
3: Virkelig?
0: Norsk film. Ja. Der vitsen, de spiser vasaknekkebrød, og så sier han, hva sa du? Og dette er jo filmet på Norway Cup, som har formet mitt og Jenny sitt liv veldig mye.
3: For dere er fra Ekeberg.
0: Vi er fra Ekeberg. Vi har, jeg vet ikke med deg, Jenny, men jeg brukte Norway Cup som sjekkegrounds.
3: Breeding
0: grounds.
2: Breeding.
0: Yes. Jeg bor jo, er jo fra den sletta. Jeg bor der på den sletta. I et lite telt.
2: Midt på sletta.
0: Yes, og der der var jo jeg på sjekkeren i mange år. Ikke sånn ekkelt, men sånn når jeg var sånn fra 5. klasse til ut ungdomsskolen.
3: Passet alder.
0: Ja, det var ikke noe ekkelt. Hva med deg, Jenny?
2: Nei, som sagt så har jeg hatt litt sånn der gym traumas.
0: Yes.
2: Så jeg synes ofte det var litt sånn skummelt på Norway Cup.
0: Så er det mye voldtektsmenn der, det skal vi ikke glemme.
3: Ja.
0: Det var det mamma sa til meg hvert år. Ikke snakk med fremmede.
3: Oi.
0: Det var jo alt jeg gjorde.
3: Hei du gamle mann, du så litt hyggelig ut.
2: Men en ting jeg har lært, apropos sjekking av fotballgutter, er at
0: jeg er veldig spent.
2: Jeg angrer litt på det.
3: Nei, stå i det.
2: Ok. Nei, jeg hadde så fordommer. Ok, ikke når jeg var barn da, men sånn jeg har veldig lenge tenkt på fotballgutter som sånn konebankere.
0: Ja, ja. Det gjør sånn, jeg fortsatt.
2: Og sånn, de har ikke, de kan ikke snakke om følelser fordi de tar det ut i fotballen og sånn.
0: Ja.
3: Ja.
2: Men jeg begynner å tenke sånn, kanskje det kan også være green flag at de bryr seg om noe.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg blir jo nå minnet på det du sier, at alle menn jeg har datet som har vært interessert i fotball, har faktisk vært veldig fine folk.
2: Ja, så hyggelig.
0: Men alle kunstnerne jeg har datet,
2: rasshøl. Det er
0: de som er sånn, jeg lager musikk.
2: Det er liksom, det går ikke.
0: Ja.
2: Vi må boykotte kunstnere og bare begynne å date fotball.
0: Ja.
3: Har vi en oppvåkning her?
0: Jeg tror vi har
2: det. Kanskje noe begynner da.
3: Det er en sunn måte å bearbeide følelser på, og det er via football.

0: Det var, ja, hvis vi skal rate den jinglen der, så var jeg kanskje ikke så imponert over den. Men det var, var lyden av fotball.
1: Jeg vil si at jeg er imponert over stikkene til Nova FK hittil, jeg.
0: Ja, det synes jeg.
1: Synes det er kule?
0: Ja, absolutt.
1: De er ikke like slitsomme som frokostsynene.
2: Burn.
0: Skal vi se her nå.
3: Shut the fuck up med den der hånda di.
4: Slapp av.
0: Her hører vi jo at det spisser seg noe så jævlig.
3: Jeg vet ikke, jeg skal baksnakke folk, men Søreide, slapp
1: av
3: du. Jeg har laget beina, det er godt av.
1: Nei.
3: Ja! Stram rumpa. Jeg strammer så jævlig rumpa.
1: Kom igjen!
3: Alle er verdige.

0: Der fikk du Sanna Gangnes med Plan B. Ja.
1: 11 dager, 6 timer, 22 minutter, 48 sekunder til VM starter.
2: Herregud, damer. Det er 11 dager?
1: Ja!
2: Oi, da, vi har 11 dager
3: på å sette oss inn i det.
2: Ja. Det er enda godt.
1: Og det som pirrer meg ganske mye er at
3: Haaland. Det er noe med den hestehandelen. Det får vi veldig på glid.
1: Yep. Er at første kampen i Norge er mot Irak 17. juni.
2: Yes.
1: Men det som pirrer meg er at kampene er sånn klokken 12 på natta, klokken 2 på natta.
2: Ja, for det er jo USA.
1: Hva? Ja.
2: Hvorfor det? Nei, de vant full trekning, og jeg vet ikke.
1: Og ja, skal man boykotte, faen?
3: Må vi det?
2: Det her
3: er
2: det må vi sette oss
3: år å bli interessert i fotball?
1: Er det et dårlig år? Å, jeg orker ikke å boykotte meg.
3: Nei, jeg er så lei. Jeg,
2: jeg vil bare drikke litt cola.
1: Ja,
2: jeg vil
1: bare drikke litt cola. Jeg vil savne cola!
3: Men, tøyenkola smaker ikke det samme.
1: Nei, ja. Men jo, det som pirrer meg litt er at jeg ser for meg sånn, jeg ser for meg at det blir en sånn fotball møter Joachim Trier sommer.
2: Oi.
1: Og så er det sånn man sykler til kamp klokken 2 på natta. Ja. Alle sitter på bar, det begynner å bli lyst ute.
2: Ja. Det var kult.
1: Ja.
2: Faen altså.
3: Oi, det vekket meg jo.
1: Ja. Ikke sant? Men
3: hvorfor er det sånn at du sa, Jenny, du er jo vår VM-ekspert. Så hvordan fungerer VM? Faglig.
1: Så VM ble da i USA,
3: ja.
1: Fordi ja, de vant jo.
3: Okay.
1: Nei, de, jeg vet da faen jeg.
3: Nei.
2: Skal jeg sjekke opp i det her, ja, mens du sjekker opp i det andre?
1: Ja, fint. Dæhlie tror at kulturen i den norske fotballtroppen blir viktig.
3: Bjørn Dæhlie? Rallybilsjåføren?
1: Eller?
2: Nei, han er ikke rallybilsjåføren.
3: Nei, er det Henning?
2: Det er Solberg, det.
3: Ja,
2: Solberg.
1: Truls Dæhlie.
3: Hvem faen er Truls Dæhlie?
1: Norge har fått en spesiell tildel... Åh, dette er jo dritboring. Ja. Donald Trump?
3: Nei.
1: Men en gang de blir nevnt, han blir nevnt, da...
3: Har du fått med at Donald Trump må fjerne, for han hadde satt navnet sitt på The Donald Trump Kennedy Center, og så var de sånn... Det kan du ikke. Så nå må Trump fjerne Donald Trump, eller nei, Trump fra det.
2: Virkelig?
3: Ja, det synes jeg er så flaut.
2: Jeg kan vel sikkert, det er meg når jeg har teknikk på noe. Jeg kan sikkert gjøre det her. Nei, det kan ikke.
3: Nei, det kan du ikke. Og nå må du si unnskyld. Ja, nei. Men VM, hvordan fungerer oppbygging? Er det sånn at to, altså, parallelt så la oss si møtes 8 lag, så det er 4 kamper, og så går vinneren fra de 4 kampene over og møtes til en delfinale, og så er det en finale møte i aller beste. Kan det være, er det liksom en sånn grei?
2: Så det er sikkert noe sånn, men det er sikkert en semi, og så er det en kvalik.
3: Hvor mange runder er det?
2: Ja, det varer ikke.
3: Kvalifisering?
2: Ja, men det har kanskje
3: har de ikke allerede gjort det?
1: Oi!
2: Jeg vet ikke.
1: Kan jeg?
3: Ja, det er en ting. Del.
1: Dette er en artikkel. Boykott burde være en selvfølge, skriver Trønderrød avis.
2: Trønderrød.
1: Begrepet sportsvasking brukes ofte om stater eller aktører som bruker idrett til å forbedre sitt omdømme og fremstå i et bedre lys. Amazing. Oi. Takket være FIFA.
2: Er det sånn som Qatar, typ?
1: Ja, takket være FIFA blir fotball-VM et mesterskap der det kriminelle Trump-regimet utnytter det enorme fotballinteressen til å propagandere for seg selv.
2: Oi,
1: dere.
2: Da må vi boykotte.
1: Ja.
2: Men,
3: kan vi ringe noen for å spørre om vi skal boykotte?
2: Ja. Hvem for kan vi ringe da?
1: Oi, det gjør vi.
3: Ja, det er jo. Du som har piercing i fjeset, så du er du som på en måte i alle hull. Så du er den som har på en måte mest å si fra Trønder og avis.
1: Men hvis, vi trenger ikke å stole på Trønder og avis, men vi kan jo stole på at
3: nei, der er det fotballskap. Kom inn! Kom inn!
1: Jakob!
3: Fotballeksperten selv,
2: skal vi se. Jeg tipper Jakob sier at boykopp ikke er nyttig.
3: Ta mikrofon nummer to, kjære vene.
2: Vakker...
3: Ja, men du må fortsatt snakke mikrofon. Vi har et spørsmål.
1: Vi snakker om sportsvasking.
3: Ja, hva kjenner... Jeg skal dra
2: for det. Det er jo Jakob medlem til den ekte nå
4: FK, ja. Ja.
1: Det er jo VM i USA i år.
4: Ja. Helt riktig.
3: Hvorfor det? Først og fremst, hvorfor det?
2: Ja.
4: Fordi de vant budet.
3: Ja. De vant budet. Betalte okay. de?
4: Nei, når man skal velge hvor neste VM er, man velger, lurer på om det er 8 år før hvert VM, så velges det hvor den neste to skal være.
2: Ja, for det stod det 2018.
4: Ja, 2018, ikke sant? Så blir det valgt. Så nå er det allerede valgt hvor det skal være i 2030 og 2034.
2: Oi, å herregud.
1: Hæ? Det er jo så dumt.
3: Men, de må bygge
4: stadion. Det er ikke sant sånn at de kan bygge opp stadion og alt sånt. Og så er det også sånn at et kontinent kan ikke ha det. Det må være 2 års mellomrom mellom hvert kontinent kan ha det.
2: Oi, kontinent?
4: Så ikke sant? Hvis det er VM i Tyskland, så kan ingen europeiske land ha VM de neste 8 årene.
3: Ja.
4: Derfor har vi, for det er bare sånn, sånn at det skal, ellers hadde jo nesten alltid bare vært i Europa.
2: Ja.
4: Så nå er det neste er Uruguay, Paraguay, Spania, Portugal og Marokko. Alle sammen.
2: Oi.
4: Og det er egentlig gjort for å gjøre muligheten slik at de må velge enten et asiatisk eller oseansk land til oss neste, og derfor har det blitt Saudi-Arabia.
3: Men så lurer vi på
2: herregud.
3: Ja. Skal vi boykotte i år, siden det er i USA?
1: Ja.
4: Det er jo veldig opp til person. Boykotter man under Qatar-VM, så blir det jo liksom dobbelt med at man skal boykotte under USA, men ikke Qatar.
3: Ja.
4: Det er jo en faktor det også. Men det er flere som boykotter.
3: Ja.
4: Jeg har ikke bestemt meg til det.
3: Nei. Jeg skjønner jo at det er et vanskelig valg når man er veldig glad i sport.
4: Ja, og så er det jo ikke sant, med tanke på at det er første gang Norge er med på...
2: Ja.
4: 24 år eller noe sånt.
2: Ja, for det er jo det jeg også kjenner på. At for første gang er det litt stas. Jeg synes alltid det er stas med ski, fordi vi vinner jo alltid. Men fotball er vi er jo ikke så representert.
3: Nei,
2: så det blir vakkert.
3: Det blir vakkert. En annen ting som blir vakkert, det er litt musikk, og så vinker vi aha det til Jakob. Takk for at du tok turen innom.
2: Takk for sjefsvar.

0: Halla, god morgen. Nei, kødda, det er jo ikke skummet kultur nå. Det er jo sorgenfri.
1: What?
0: Yes, det er Nova Swap. Og i studio så sitter det tre skumpiser som er klare for å snakke om en Oslo Hot Girl Summer.
2: Mm. Ja.
0: Hvem er det som er her?
3: Det er Jan.
2: Og det er Lotte.
0: Og så er det meg, Adina.
3: Ja, kan ikke vi introdusere oss litt for den nye crowden? Ja, dere kanskje kjenner ikke til oss, fordi vi er så tidlig om morgenen og everyday. Og ja. Det kan jo hende at du på en måte står opp sent, så
0: ja, og ikke er liksom på ballen sånn som vi er da.
3: Ja, men kan ikke vi si navn, nei, navn har vi sagt, kull, sted og fargen på tannbørsten.
0: Yeah. Yes, ok, Adina er 22 år og har rosa tannbørste.
2: Lotte, 21 år, tannbørsten min er hvit.
3: Så du 28?
2: No.
3: Nei.
2: Jeg sa 21. Oh, ja. 21! 21!
3: 21! Ja.
0: Hva med deg da?
3: John, 22. Kul sted. Var det det jeg sa?
2: Åja, sted?
3: Nei, nei, jeg sa ikke det.
0: Nei.
3: Men tannbørsten min tror jeg er blå nå.
0: Du tror det er lenge siden du har brukt den?
3: Nei, jeg har brukt den i sted. Men jeg har så mange, skjønner du. Jeg bruker så mye.
2: Oh. Ja.
3: Men ja, sommerflørt. Sommerflørt, sommerferie.
0: Ja, har dere planer i sommer? Skal dere være her i Oslo?
3: Ja.
2: Så vidt det er.
0: Ja, jeg skal også det, så jeg tenker at, men jeg har aldri gjort det før. Vært her i Oslo, så det er jo fint at vi, kanskje vi må snakke litt om hva man kan gjøre.
3: Ja, det er det.
2: John, du har jo litt erfaring, så jeg gleder meg veldig mye til å høre hva du har å si.
3: Takk.

0: Der hørte du Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Soy, listening to Sorgefri.
0: Sommer, Oslo sommer, festivalsommer.
2: Yeah, yeah,
0: yeah. Det er alltid en festivalsommer.
2: Altid.
0: Jeg har egentlig
3: I Oslo,
0: ikke, i Oslo, i Oslo. I Oslo, ja. Det er alltid en festivalsommer i Oslo. Personlig har jeg veldig lite erfaring med festivaler. Det er noe jeg ikke bruker så mye tid og penger på, fordi at jeg ikke liker konsert så godt. Hæ? Hear me out. Det er litt mye lyd og litt mye mennesker.
3: Hvor gammel er
2: du? Ja, det er det.
3: 70 år gammel dame.
0: Hør nå, hvis det er en artist som er litt liten, så det blir litt sånn intimt, da kan jeg like en konsert. Men når det er sånn svær... Ok da, men jeg har vært i Spektrum, liksom. På sånn...
2: Greit,
0: jeg var i Spektrum. Okay. Og så Tyler, The Creator.
3: Du vil egentlig helst ha artisten
2: hjemme i stua. På Tyler, The Creator
0: ja,
2: også.
0: Egentlig, ja, egentlig.
2: What the freak.
0: Men poenget mitt er, har dere noen bra festivaler vi kan dra på i sommer?
3: Ja.
2: Ja. Det er jo ganske mye som skjer her i Oslo om sommeren. Jeg skal nå i år for første gang dra på Peep. Piknik i parken som skjer på Tøyen?
0: Nei, piknik i parken er vel Sofienbergparken?
2: Sofienbergparken, da. Ja, yes. For grønt flagg der, ja. Men jeg ville i hvert fall anbefalt å dra på den. Sergi kommer.
3: Over Oslo har også veldig bra line-up i år. Og dere har hørt at det er veldig fint. Jeg har ikke vært på det selv, men jeg håper det.
0: Det er jo på Grefsenkollen.
3: Ja,
0: det er veldig fint.
3: Er det sånn du ser liksom over Oslo?
0: Jo. Jeg gjør det.
2: Oh, yes.
0: Jeg har også vært på to år på raden, og så har jeg vært på Humor over Oslo, som er liksom det samme, bare stand-up. En hel dag. Og det synes jeg er veldig gøy da. Så da er det jo masse ting som skjer overalt på mange forskjellige scener hele tiden, så bare liner du opp dit du vil. Masse mat, fabrik, da, eller det er sånn gjenbruk der også.
2: Ja.
0: Det er skikkelig gøy.
2: Men er det et sted?
0: Ja, det er på Grefsenkollen.
3: Det er samme også... sted?
0: Ja, det er samme sted som over Oslo.
2: Okay.
0: Og nå har jo også Humor over Oslo laget Humor over Trondheim, så nå tror jeg de er i Trondheim.
2: Så kult.
0: Ja, fint for de.
3: Det er jo også, jeg vet ikke om man kan regne det som sommer, men Øya-festivalen. Det er jo sensommer, skolestart, tid på en måte.
2: Men det, ja, det er sensommer.
3: Men det er i hvert fall i Oslo da.
2: Her i Oslo, banging. Hvem er det som kommer i år? Fordi det, eller jeg vet i hvert fall at min venninne, ikke min venninne, det blir å ta i. Men min bekjente Sofie skal spille. 3.44 skal også spille.
0: Ja,
3: det er veldig, veldig kult.
0: Det er gøy.
2: Fem andre. Ja.
4: Du har Nick Cave and the Bad Seeds, The Cure,
2: The
4: Lamborghini Girls, West Side Cowboy, Geese.
2: Oi, ok. Ok, på løpende bånd. Okay.
3: Yes, veldig bra. Bra innspill her.
2: Ja.
3: Det er jo også, for de litt mer høykulturelle, så er det jo også Hedda-dagene.
2: Ja,
3: det lærte jeg nylig hva var.
2: Ja, hva er det egentlig? Fordi det vet jeg faktisk ikke.
0: Det er jo teater.
2: Teater? Oi!
0: Teater, det er vel, er det nasjonal teatret?
3: Jeg lærte kanskje ikke så godt hva det var, men jeg har lært at det er en festival som går ut på teater.
0: Ja, den var liksom i en uke, og så spilles det masse teater.
4: Jeg er ganske sikker på at det er en nasjonal teaterpris.
0: Ja.
2: Pris?
4: Ja, en pris som deles ut nasjonalt. Det er liksom et eget styre, eller et sånt board da, som bestemmer liksom sånn, å, de har laget noe kult i Trondheim, så vi nominerer det. Og så det er liksom en sånn prisutdeling. Det er liksom...
2: Hæ? Er Hedda Gabler? Hedda prisen prisutdeling?
3: Hedda Dagene.
2: Dagene,
0: det ender kanskje i en prisutdeling.
4: Ja, jeg tror
0: liksom det.
3: Okay.
0: Ja,
3: så ser du det først.
0: Og da kan du jo, for eksempel, jeg vet at den der, da vi var yngre, det teaterstykket som er basert på Oliver Lovrenske sin bok, spilles, og jeg tror det er ganske bra.
2: Så fett.
3: Og så føler jeg at det er jo the big happening of the summer er jo Carpe World.
0: Ja.
3: Som skjer her i Oslo. Det er jo, hvis ikke man har fått tak i billetter det, så hadde jeg hatt veldig FOMO altså. Med mindre du ikke liker konserter. Nei, eller festivaler da, går det jo sikkert greit.
2: Personlig så skal jeg jobbe frivillig der og få gratis.
3: Ja, for det er genialt.
0: Det er kjempesmart.
2: Det er det jeg elsker med som oftest Øya, er det at du kan heller bare jobbe gratis i to dager. Ja. Og så får du to dager gratis, og det er på en måte, I guess, det funker. Det er lettest.
3: Kanskje det blir løsning hvis ikke du har fått tak i festivalpass, så kan du alltid bare jobbe frivillig?

0: Der hørte du CXL med Fylle glasset for to.
1: You know I got my lady back home, and you know what she always says. She says, man, I know you're a little upset. Maybe you should listen to some Sorgin Free.
2: Yeehaw!
0: Yeehaw, ja. Det fikk meg virkelig til å tenke på gress. Og en veldig stor ting om sommeren, i hvert fall i min vennegjeng, er å sitte ute i en park og kose seg med en god bok eller gode samtaler og sånt. Og da skal vi komme med noen par gode anbefalinger til gode parker man kan ligge på. Ja, Lotte,
3: du vil... Jeg må bare komme med en kjapp storytime. Fordi i dag så skulle jeg stå opp tidlig og jobbe med eksamen. Og så tenkte jeg, det er så mange som bare sitter i parker og jobber med eksamen. Men jeg kan ikke forstå det, fordi hvordan kan dere sitte og se på PC-en deres når det er sol? Da ser du jo ikke man som er på PC-en.
4: Det er bare performative.
0: Ja.
3: Ja,
4: det er
3: sant?
4: Ingen som faktisk leser når de sitter i
3: parken. Jeg tenkte jeg skulle det da, så jeg gikk i Sofienbergparken. Og så så jeg på gresset. Det var så stusselig gress. Det var sånn jordflekker innimellom. Det var jo ikke noe sted jeg kunne sitte uten at det var rart.
4: Du må ha med teppet da.
0: Ja,
3: ja, jeg glemte det.
4: Du bare stilte med liksom PC-en og dog og gress på en måte.
3: Og jeg følte meg så malplassert, for du setter deg jo bare rett ned.
0: Ja.
3: Du sitter der bare ned. Ja. Jeg synes det var fjernt.
0: Men kanskje ikke Sofienberg.
3: Nei,
0: men,
3: kanskje ikke.
4: Fordi den hadde jeg på min liste.
0: Ja.
4: Fordi at ofte om sommeren så har de sånn at de har sånn filmvisning i Sofienbergparken.
0: Ja. Mm.
4: Så der tenker jeg sånn, det er jo en veldig sånn park happening.
0: Mm.
4: Det husker jeg reiste fra Kristiansand når jeg var yngre for å se på film.
3: I Sofienbergparken?
0: God, du
4: det? Okay, ikke bare for det da, men vi var liksom på Oslo helg, sånn stor ferie.
0: Okay. Ja.
4: Så kjørte vi inn og så vi liksom på Dirty Dancing i liksom Sofienbergparken.
0: Hvor gammel var du da?
4: Det var i 7. klasse.
0: 8.
4: Yeah. Så meg, mamma og noen veninner fikk ha med meg to venner da. Det var very big happening.
0: Ja. Men jeg digger veldig Tøyenparken.
3: Har ikke vært der.
4: Ikke meg heller.
0: Nei, men greier at jeg har egentlig ikke greier at det er ganske...
3: Du har ikke vært der selv?
0: Nei, ikke eller så mye, men jeg bare møtte vennene mine der, og så har vi gått videre. Men en gang når jeg var der, så var det på en måte veldig mange sketchy folk. Men jeg vet ikke om det var riktig Tøyenpark.
4: Men,
0: i så fall.
4: Ja, for at,
0: jeg tror det er der øya er.
4: Ja,
0: den Tøyenparken.
4: Ja. Ja, for hvordan kommer man seg dit? Tar man trikkbanen til Tøyen?
0: Ja, eller så kan du ta 20-bussen til Helgensplass.
4: Ja, det er veldig praktisk.
0: Og så gå derifra. Ganske chill. Og ganske nice. Fordi da får du på en måte... Sola dagen lang, tror jeg. Og da er du i solseka.
4: Ja, sånn som Ekebergparken da. Der skal jo Karpe være.
0: Ja.
4: Er det også en sånn hengepark?
0: Jeg vet egentlig ikke.
3: Var det der det var lys? Når alle tok bilder med sånn lys?
4: Ja.
3: Ja,
0: det er det.
3: Jeg var aldri der.
0: Ikke heller.
4: Kanskje ikke helt henge. Jeg har vært der, og da var det mye sånn trening der. Det er kanskje ikke helt det man går for.
0: Nei, men man kan jo people watch da.
4: Folk som trener?
0: Ja.
4: Det var mye barn. Så det er litt sånn
0: nei,
4: ja.
0: Never mind.
4: Men da føler jeg at man må på en måte nevne Frognerparken som en IFO, ikke det?
0: Ja.
4: Så er liksom Frognerparken er det store. Hver gang når folk sier, skal vi sitte i Frognerparken, så føler jeg meg så liksom sånn Oslo-bæri.
3: Jeg
4: er herfra. Jeg kan bare casually gå i Frognerparken.
0: Ja.
4: Som er liksom veldig uvirkelig, egentlig.
0: Ja.
4: Da blir jeg litt sånn, jeg går litt sånn, wow, tenk at jeg kan bare gå her på en random tirsdag. Jeg kan bare ligge her med alle statene, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
3: Ja. En park som jeg nylig har oppdaget, det er Stensparken.
0: Ja.
3: Jeg har bare gått gjennom, men jeg synes den var veldig fin. Den gir litt sånn Sankthanshaugen-parken-vibes.
0: Mm.
3: Veldig fin. Ligger liksom i en bakke, føler jeg.
0: Ja, jeg veldig overraskende å si, vil jeg tro. Men for første gang så var jeg på Sankthanshaugsparken nå, forrige helg, på Mekka Change. Og da, på en måte, jeg har jo sett på det, liksom, i lag med Skam og Verdens verste menneske, har alltid vært sånn, ok, så nice. Men sånn, damn, det var faktisk virkelig nice.
3: Ja, sant.
0: Men, nei.
4: Nei, jeg har en innvending. Siste gang jeg var der, jeg skulle møte en dame fra Thais, og da var det en mann som stod på et hjørne og runka mot meg. Så jeg boykotter den parken der.

0: Da var du så heldig å høre to sanger. Den første var Ludo med Live Love Laugh, og den andre var Funk for Forest med Tano.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
0: That's right! Du hører på Sorgenfri. Klokka er 17:30.
4: Uff.
0: Og vi er jo vant til å være fra 9 til 10, vi skompiser. Men nå er vi her altså, på ettermiddagen. Eller er dette ettermiddagen?
4: Ja, dette er kveld.
0: Åja. Kveld?
4: Ja.
0: Ja, ok. Ja, okay. Vel, hva med litt kveldsbading da, dere?
4: Ja.
5: Hvor skal vi dra den?
0: Jeg vet ikke. Jeg har faktisk en idé. Ok, jeg vet.
4: Du følte det, du vet.
0: Jeg følte det. Jeg har ikke badet der enda, men jeg vet om en badeplass som jeg fant, fordi at jeg så på Lars Monsen i...
5: Skinnåsenspær.
4: Ja, Skinnåsenspær. Skinnåsenspær. And it's called Frogner Bade.
0: Yeah, no. No.
5: No.
4: So
5: Lars Monsen tipset om badet. Ekspedisjon.
0: Lars Monsen og nasjonalparkene. Han var i Østmarka. Og da var jeg sånn hell yeah. Og da var jeg sånn, ok, da skal jeg gå i Østmarka. Og så gikk jeg rundt Lutvannet.
4: Ja, Lutvannet hører så gøy ut. Hvor var det igjen?
0: I Østmarka.
4: Østmarka.
0: I Østmarka, ja. Lutvannet. Det er kjempefint. Det er veldig
5: må man gå veldig langt? For å...
0: Nei, ikke for å komme til selve badeplassen.
4: Herregud, hun er jo blitt skikkelig tullete. Ja, men til badeplassen.
0: Goofy girl. Ja.
4: Men hvordan kommer du deg dit med
0: altså,
4: en buss?
0: Jeg tok bussen bort, og så gikk jeg sånn 20 minutter, og så var det liksom badeplass. Og så kan du, og så kan du også gå av turen rundt vannet. Det tar jo... 1-2 timer, men badeplassen 1-2
4: timer?
0: Ja, rundt vannet.
5: Ok, men det er et stort vann da.
0: Ja, det er et stort vann.
5: Ok, det er
0: men
5: fint.
0: Men selve badeplassen, den er veldig fin.
4: Ok.
0: Det er brygge og greier og greier. Og det er jo veldig koselig med sånn, litt sånn skogbading.
4: Ja. Fordi jeg hadde tenkt til å kanskje bade litt på Sognsvann. Men
0: ja, men jeg har hørt at det er igler der.
4: Igler?
0: Jeg har hørt at det var igler der.
4: Hva er det?
5: Sånn en sånn
0: sånn suger blod.
4: Nei, æsj! Nei, æsj!
0: Og gjedde. Svær gjedde, har jeg hørt. Hørt rykter om
4: så
0: det.
4: Så ratchet?
5: En svær gjedde i Sognsvann.
0: Den ene svære gjedda, Jens.
4: Mysterious.
5: Jeg tror at det der jeg vil at vi skal dra bad i dag da, når vi skal ta et kveldsbad etterpå. Ok, vi kan kanskje ikke ta kveldsbad der, fordi at du må ta båt ut. Men jeg har veldig lyst til å dra på de øyene og bade.
4: Ja, øyehopping. Ah.
5: Ja.
4: Ja.
5: Pitcher det, en sommerdag.
0: Ok, fordi personlig, jeg visste ikke at det var noe annet øye enn jeg så den.
4: Oh, that's not
5: det er bare fortell meg om de andre. Det er bare en halvøy, har jeg lært.
4: Ja.
0: Fortell meg om de andre øynene.
5: Jeg vet bare at du kan ta ferjen ut til de ulike øyene. Det er flere øyer utenfor som har visst veldig fine badeplasser.
4: Ja.
5: Som er på en måte sånn badeøyer. Og så må du ta båten tilbake om kvelden. Og hvis ikke du rekker den, så må du ta båt sånn svart. Og det er dritdyrt.
4: Oh. Båt som svart, oh, ja.
5: Sånn at du liksom, det er bare en vanlig person som kjører deg og tar
4: båttaxi.
5: Ja, men som ikke er taxi.
4: Nei.
5: Så på en måte gjør det ulovlig.
4: Herregud, så shady.
5: Ja,
0: ja. Hva tenker dere om Sørenga? Hva føler dere?
4: Sørenga, aldri vært der faktisk.
5: Er det der alle kjendisene ligger?
0: Kanskje, jeg vet ikke.
4: Men det er på en måte det, er det mest populære stedet utenom Sjuvolmen, føler jeg.
0: Ja. Ja, det er liksom, men jeg synes det, alltid, det er alltid så stappa. Jeg synes liksom ikke noe om det, for det er så mye mennesker der. Det er nesten ikke plass.
4: Men kanskje man må, ja, man må kanskje ta turen opp til der du sa, Østmarka.
5: Og jeg har hørt at Bygdøy, ute der er det masse fine badeplasser.
4: Ja.
5: Det var mamma som sendte meg det. Sendte meg tips til å gjøre i Oslo.
4: Om sommeren?
5: Ja, det var en som hadde lagt ut et blogginnlegg, og mamma sendte meg det da.
4: Oi, men jeg føler også sånn, eller det er bare min venninne som gjør det da, men på nattbading, operahuset, ganske bra.
5: Men er det rent? Jo, for det er jo masse bastur der, så det er vel blitt renere. Men du skal visst ikke bade etter det har regnet, har jeg skjønt, i Oslo.
4: Ja, nei. Men, ja, nei, fordi hun, vi har badet der flere ganger. Det har gått fint, vi har ikke dødd.
0: Det var sånn, dere går ned operan, bare ned i vannet, liksom?
4: Ja.
5: Ja, da gjør vi det i kveld, da.

0: Det var Kolstad med takk.
1: Sorgen fri.
2: Hei.
3: Det var kjempefint.
0: Oh yeah, det er sommer, og det betyr snart hvertfall, og det betyr at det endelig er tid for at jeg kan gjøre mine 100 000 milliarder hobbyer. Okay. Nå har jeg tid til det.
4: Ok, busy girl.
0: Ja, dere vet, girl with many hobbies.
4: Ja.
0: Wow. Har dere noen hobbyer?
4: Jeg greier at hver sommer så har jeg sagt til meg selv sånn, nå må jeg finne meg en sommerhobby. En ny ting, en ny nisj, en ny på en måte aktivitet. I fjor var det tennis.
2: Tennis.
0: Tennis!
4: Tennis! Har du fått AIDS? Ja, det var en referanse. Men... Men det jeg skulle komme frem til er at jeg aldri spilte tennis.
2: Kjøpte du deg utstyr og sånn?
0: Ok, men det er bra. Ja.
4: Men jeg har laget en volleyballlag.
2: Ja.
4: Denne sommeren, som skal skje. Det skal skje. Og vi skal bli flinke. Og vi skal være i en turnering. Kanskje.
0: Oi. En turnering?
4: Nei, jeg kødder. Oh, ja. Slapp av, det var tull.
0: Ja, for dette ble ikke reklamert i den Facebook-gruppa.
4: Men nei, bare tulle litt. Spille. Det er min sommeraktivitet i år. Og frisbeegolf.
0: Men det er veldig sporty å ha en sånn type hobby. For min innebærer jo bare å sitte i ro.
4: Ja, for det har jeg prøvd ut nå. Litt.
0: Å sitte i ro?
4: Sitte i ro og lese. Og det er veldig gøy, men da føler jeg meg som Cathy fra Wuthering Heights, som bare på en måte, eller liksom en person fra 1600-tallet som stirrer ut av vinduet og venter på.
0: Når du leser bøker?
4: Nei, bare når jeg egentlig ikke har så mye å gjøre, og jeg leser bøker og hører egentlig ikke på musikk. Jeg bare sitter alene i mitt hjem og venter på at dagen skal bli over.
2: Det hørtes litt trist ut. Jeg skal ha en boksommer. Jeg har planer om en boksommer.
4: Ja, men jeg har... Jeg har en konkurranse.
2: Ja,
0: det er jo en Year of the Horse. Det er jo perfekt.
4: Ja. Vil du bli med i lesekonkurransen til meg og venninna mi?
2: Ok, hva går den ut på?
4: Jeg har lest flest bøker i løpet av sommeren.
2: Ok, jeg er på god vei, tror jeg allerede.
4: Hvor mange har du lest?
2: Nei, ok, kanskje ikke så.
4: Ok, slapp av.
0: Ja. Okay, min hobby i hvert fall. Ja. Jeg skal strikke, og så har jeg veldig lyst til å lære meg å hekle.
2: Ja.
4: Ja, det er jo en veldig flott hobby å ha.
2: Det jeg har tenkt med strikking er jo bare
4: jeg
2: sånn...
4: Jeg kan strikke, jeg kan si det.
2: Jeg har tenkt med strikking og sommer at sånn... Jeg har ikke lyst til å ta i ull om sommer, som jeg mener. At jeg kommer til å bli varm av å strikke.
4: Men da tar du bomull.
0: Ja, strikk med lin eller bomull.
2: Ah,
0: yeah. Ja. Og du kan strikke masse sånne små, søte sommertopper. Det er det jeg gjør.
2: Mm. Det er sant.
4: Jeg har sittet og vurdert å strikke meg en poncho, kanskje.
2: Yeah.
4: Til sommeren, en little glittery one.
2: Yeah. Ja, det er så fint.
4: Ja, jeg kan strikke.
0: Av erfaring, jeg har jobbet mye med glittergarn i det siste.
4: Mm.
0: It's hell.
4: Ja, det tror jeg. Nei, og jeg har hatt tinsel. Tinselgarn.
2: Oi.
4: At det bare er en sånn her dritliten tråd som du bare på en måte du mater på egentlig. Som du strikker den som dobbelttråd da. Helt forferdelig. For det knoter seg opp. Det er som ofte så river jeg opp verkene mine fordi jeg blir lei.
2: Mm.
4: Og da er det sånn, ok, da bare surrer jeg det sammen. Og så er det that shit doesn't go away. Så det er tinsel kanskje ikke, men glittergarn, ja. Det vil jeg faktisk drive med.
2: Ja.
4: Men
2: en annen hobby som jeg hadde i fjor, sommerhobby, det var at jeg kjøpte sånn Finn-ordbøker på Narvesen og sånn.
0: Oh my god, sudoku pleide å være min sommerhobby.
4: Det var det jeg skulle si nå. Sudoku. Det er så undervurdert. Eller kryssord.
2: Ja, kryssord også. Jeg har ikke kommet meg inn i sudoku-kjøret. Jeg har hatt lyst til det, men jeg er ikke så god med tall. Jeg vet at det kanskje ikke er så matematisk, men jeg bare har holdt meg unna. Så jeg liker heller å finne ord.
4: Ja, eller en, hva heter det? New York Times-sommer også.
0: Det er cultural.
4: Ja, jeg vet. Ok, culture niche. Okay.
2: Man kan faktisk også vinne penger og gaver hvis man kjøper sånn fin ordbøker, og så hvis du leverer inn i tide, liksom.
4: Mm.
2: Eller kryssord, kan du vinne penger.
4: Yes.
0: Kanskje det er det vi skal gjøre. Bli rich this summer av kryssord.

0: Der hørte du Antiblack av Skogli, Hantropa og KBO.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
2: Ukas scroll.
3: Type.
4: BMI-kalkulator.
5: Latter.
6: Onomatopoetikon.
7: Skostørrelse.
8: Kommentar.
9: Boom!
8: Kaffe.
9: Bergensa.
8: Mat.
10: Skiløper.
11: Sending.
12: Nordmann.
13: Tanke.
14: Sorgenfri.
15: Ukas på Sorgenfri.
16: Yes, da har vi kommet til ukas, og denne ukas hendelse er, faen meg, kjedsomhet, altså. Det er veldig kjedelig, nå som jeg ikke har eksamen, jeg har ikke en bachelor å skrive, jeg har en ting, jeg skal skrive en tale, men det er om 3 uker, og det er på en måte, ja, 3 uker.
17: Jeg klarer ikke å synes synd på deg, fordi at jeg har 3 arbeidskrav igjen, så
18: jeg kan ikke tro det.
16: Men på en måte sånn, that's on you, babe.
17: Ja, it sucks,
16: that's a you thing, dessverre. Ja. Men nei, det er litt sånn, det er litt boring, det er ikke... Det er ikke så mye.
18: Nei, jeg kan kjenne veldig på en sånn seriekjedsomhet. Jeg har ingen serier å se på. Da føler jeg meg veldig sånn, herregud, hva skal jeg gjøre? Jeg kjeder meg sånn.
16: Ja, og det er derfor jeg på en måte jeg kompenserer med å lese dritmasse. For nå har jeg nesten slukt en bok på 2 dager. Det er noe jeg egentlig ikke liker å gjøre. Jeg liker å ta tiden min. Jeg liker å natteslese litt før jeg legger meg.
17: Ja.
16: Men nå bare på en måte sitter jeg da hjemme og bare sluker den, spiser den. Ja. Men ja, det her er min ukes hendelse.
18: Men vi får jo bare spice opp livet med alle disse sommertipsene vi har da.
16: Det er det. Glede seg til sommeren.
17: Ja, begynn litt tidlig du, så er ferdig.

0: Det var Sanna Gangnes med Plan B.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Klokka er 17:56, dere. God kveld i stugu.
3: Stugu, ja.
2: Du, stugu, du sitter og hører på Lotte.
0: Gian, Gian.
4: Adina.
2: Og vi er jo fra Skomma, men nå er vi på Sorgenfri.
0: Switch up.
2: Switch the freak up. Ok, dere. I sommer så må vi ha noen essentials for å overleve.
0: Ja.
2: For å overleve denne hete sommeren. Jeg blir like overrasket hver gang over hvor,
0: altså hvor varmt det blir.
2: Ja, og hvor ukomfortabel man blir i varmen.
0: Ja.
4: Jeg romantiserer sommeren skikkelig, og så kommer det og så er jeg sånn, fy faen, det er helt jævlig.
0: Ja.
4: Jeg er så klam, jeg er så svett, og det er liksom sånn at du kan ikke ha håret ned, og du konstant blir overstimulert av at alt blir så stramt på.
0: Og,
2: Og det verste jeg vet er følelsen av solkrem. Hvorfor er det så mye olje i solkrem? Jeg skulle ønske at solkrem var liksom litt mattere.
4: Ok, men da har jeg et hot tip for deg. Barnesolkrem.
0: Oi.
2: Okay.
4: Sånne som er for barn, for de er mye mildere og har ofte veldig mye mindre sånne ingredienser i, som er veldig mye mer skånsomt for huden.
2: Ja.
4: Så det er mye. Også sitter det bedre på i vann.
0: Ja, okay. Jeg vil også anbefale, selv om det er litt pricey til tider, La Roche-Posay sin 50+. Posay. Ja, jeg sa det, Posay. Men
4: La Roche-Posay.
0: La Roca Pussy.
4: Men ja, den er veldig god.
0: Den er dritgod, faktisk. Oi. Og den er ikke oljete, synes jeg.
2: Nei, fordi det er det, jeg føler bare sånn. Jeg føler meg veldig sticky, og jeg føler at hvis jeg sitter på gress for å sole meg, ikke sant, så, så reiser du deg, og så er det bare gress over hele kroppen din, liksom.
0: Ja. Ja, nei. Det er derfor jeg unngår til tider å gå med solkrem på kroppen, men på ansiktet.
2: Men jeg er så redd for at når jeg blir gammel, så kommer jeg til å ha babyface, og så er halsen min helt sånn.
4: Men du kommer jo ikke til å gå med, vil jeg tro da, ikke for at det ikke er lov, men at som regel så regner jeg med at du kommer til å dekke deg litt til, kanskje når du blir 70 og har mye rynker. Tror ikke du kommer til å gå i jeg tror ikke du kommer til å gå i en sånn mini kort topp og liksom kjørt og er sånn, å faen, jeg har sykt rynket til år.
2: Jeg tenkte ikke på det, jeg tenkte
0: kan på ikke, kan ikke en gammel dame være 70?
4: Jo.
0: Hva skjer?
4: 100%, men det er bare at jeg hadde siden hun var sånn, men da får jeg rynke på kroppen.
2: Nei, nei,
4: sånn,
2: nå tenkte jeg mer forskjellen på ansiktet i forhold til halsen.
0: Men bare smører sånn, du ikke halsen
4: der? Alt går med høy hals.
2: Ja,
0: men
2: bare turtleneck.
0: Smører dere ikke inn halsen deres?
2: Jo, men ikke alltid.
4: Til jeg glemmer det. Så jeg kommer til sånn hit midt på halsen, cirka, rett ved kragebeinet, og under der, det blir forskjellen.
0: Til tider, men det gjør jeg også med ansiktsmasker, at jeg gnir det over hele brystkassen min.
2: Ja.
0: Det
4: kan
0: me,
4: da kan du alltid gå med sånn skikkelig dyp
0: Vise litt kraft.
2: En annen ting jeg også pleier å glemme, solbriller. Jeg glemmer at det er en greie. Oi. Jeg liker ikke å ha det på nesa. Jeg synes det. Og så sliter jeg med, det er øyekontakten. Hvis jeg har på solbriller, så kan ikke jeg, så kan ikke personen se meg inn i øynene. Og hvis du har på solbriller dine, så vet ikke jeg hvor du ser når vi prater.
0: Jeg synes det er helt perfekt,
4: det. Altså, det er dritig, det er noe av det beste med solbriller.
0: Ja, for da kan jeg liksom ha hodet mitt liksom sånn her og se på deg mens jeg stirrer på noen andre.
4: Men det er litt sånn småklein, hvis ikke de er så tette.
0: Ah, ja, nei, nei. Mine briller er tight.
2: Men hvor kan man kjøpe bra solbriller? Hjelp.
0: Oi, jeg kjøper det som oftest på brukt butikker.
4: Mm. Jeg er veldig fan av de fra A. Kjærbede. Ikke noe sponset der, men det er et dansk merke som har veldig gode, og det er ikke så dyrt for ganske grei kvalitet.
0: Ja.
4: Men jeg tenker at for at man skal overleve sommeren, i hvert fall i en storby med hermetegn, fordi at regnes det som storby, det er på en måte ikke liksom, det er jo sjø her.
0: Ja.
4: Så det er på en måte ikke sånn inni en storby, sånn asfaltstorby på en måte, men en god blanding av begge deler. Mm. Men jeg tror i sommer skal jeg alltid ha badetøy i veska.
0: Oi,
4: jeg skal alltid ha en liten liksom, bikini, solbriller og solkrem til ansiktet. Det skal jeg alltid ha i veska. Det blir mine liksom, topp tre viktigste essentials.
0: Oi, det likte jeg.
4: Ja.
0: At du på en måte bare alltid har det on the go.
4: Du er alltid klar.
0: Mm.
2: Også kanskje en bitteliten plastpose, sånn at du kan putte bikinien oppi etterpå så det ikke blir våt i veska.
0: Boom.
4: Det er jo helt genialt.

0: Der fikk du Simen Neverdal med Plass.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Det var en very cool beat. Okay.
1: Ja, Jesse.
0: Og apropos beat, vi må ha en beat med mat i ny og ned om sommeren.
2: Okay.
0: Oh, yeah.
2: Skuba.
0: Okay. Hvor er, nå har vi snakket litt om de hotte drikkestedene og badestedene og gode sommertips og sånne ting. Hvor skal man spise?
1: Jeg har to favorittplasser. Dessverre ikke uteservering. Man kan sitte sånn, dere vet sånne restauranter i Oslo hvor du kan sitte inntil liksom veggen der, men det er ikke sånn stor uteservering. Men de to mine favoritter på Grünerløkka, altså jeg har ikke vært så mye rundt og kjøpt mat, men i hvert fall Duken, bar og pizza på hjørnet i Seiløksgata og Toftesgata.
3: Der Oslo Velo var før.
1: Ja. Kjempegod pizza.
3: Ja.
1: Dritgod pizza. Og bar. Og så er det Monsoon Noodle Bar, som er litt mer sånn asiatisk. Veldig, veldig godt. Teriyaki, crispy duck teriyaki. Kjempegodt.
3: Uff, det hørtes dritmunch ut.
1: Mm-hmm.
3: Nom, nom, nom.
0: Det er like med sommer, og for så vidt sånn at du kan liksom ta med deg maten, gir mening. Du må ikke nødvendigvis spise som... Jeg føler at mine steder er kanskje ikke så veldig spesifikt. Det er mer sånn rettene som jeg tror jeg skal spise mye av i sommer.
3: Ja.
0: Og så tar jeg det med et sted. For jeg er veldig for sånn sette det sted er litt fint, kanskje i en park sånn som vi har nevnt, litt vann, og da føler jeg sånn at det blir ingen sommer uten gyros.
3: Nei.
0: Det er liksom min essential. Jeg må ha gyros.
3: Oi, hvorfor det?
0: Det er bare, det er driting.
1: Det gir jo litt sånn ferievibes at du er på ferie.
3: Det er det.
0: Og Oslo er jo Norges syden ish, etter Kristiansand og Sørlandet, så jeg skal jo ikke til syden i år, så da blir det blir gyros.
3: Det blir gyros.
0: Det blir gyros på Søringa.
3: Dritig. Men en ting jeg assosierer veldig sommeren med, er jo på en måte dele maten med noen. At, og liksom dra på steder der du kan ha tapas, for eksempel. Tapas-steder. Jeg føler det er en ved Sinsen. Ikke bortenfor. Langt bortenfor, tror jeg den heter.
0: Ikke bortenfor, men langt bortenfor.
3: Ja, eller liksom noe sånn langt vekk. På Sinsen. Men det kan kanskje hende bare er pilsen, men det er, jeg har sett at de har på en måte liksom småretter. Eller Cafeteria August ved Universitetsgata. Dritbra sted å liksom ta en liten sånn tapaskveld. Alle tar litt forskjellig. De har østers der. For en veldig grei pris.
0: Ikke meg heller.
3: Det er skikkelig godt.
1: Jeg har veldig lyst til å smake
3: det. Det er veldig lett også.
1: Det ser så bougie ut.
3: Ja, det er litt det da.
0: Jeg er skeptisk altså.
3: Nei, det er veldig godt. Det er litt slimete bare, men hvis du tar med lime og tabasco.
1: Og
3: så har jeg hørt, men jeg har aldri prøvd det, men at man skal ta champagne i det.
1: Ja, det har jeg sett.
3: At du på en måte tar en liten sånn skvlur.
0: Det er veldig sånn sossete.
3: Ja, det er veldig sossete. Men tabasco og lime, drittig.
1: Rød eller grønn tabasco?
3: Rød.
1: Fordi grønn tabasco, game changer.
3: Kjempegodt. Hæ? Sær?
1: Dere vet når dere spiser loff med reker og mayonnaise og sånn, grønn tabasco. Det er dritig.
0: Det er jo også veldig sommermat da.
3: Ja,
0: reker. Fra en sørlending liksom, så føler jeg det blir ingen sommer uten reker.
1: Nei. Oh, I love the shrimps.
3: Me love you.
1: Ja.
3: Men jeg føler også litt sånn, kanskje Rivera. Ganske bra sted på...
0: Hva har de der?
3: Italiensk. Veldig nice.
0: Kanskje vi skal ha oss en Italian summer?
3: Uff.

spill. Er lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulige. Tror jeg, så skulderen din, da du lukka døra og gikk.

0: Der var du heldig å ha hørt på to sanger. Vilde Bye med Bird Up in the Tree hørte du nå. Og tidligere hørte du Date of Birth med Under the Moon.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgen Fri.
0: Yeah, det er Sorgen Fri. Skuba, skuba, skuba,
2: skuba,
0: skuba. Dette okay. følte jeg var veldig magisk nå. Og det på en måte skal... Nå skal jeg begynne på min lille sånn mystiske ting. Fordi dette her er et konsept jeg ikke har forklart dere.
3: Okay.
0: Men den magiske timen. Det her er mitt faktisk favorittid om sommeren. Det er etter at du har på en måte vært kanskje ute eller hengt med venner til langt ut på natt. Og klokka bikker 3-4, solen står opp igjen, og du er enda ute. Magiske timen, fordi hva enn kan skje den timen.
3: Det er liksom i femtiden på morgenen?
0: Nei, ja, fire. Fire-femtiden. Hva okay. enn. Hva enn kan skje.
3: You never know. Nå begynner jeg opp lenger, altså.
0: Hmm?
3: Jeg har aldri vært på narsj. Da sover jeg.
2: Ja, narsj også ikke min greie.
3: Nei, jeg blir så sinnssykt sliten og sulten.
0: Det er ikke narsj. Fordi du drar ikke hjem til noen.
3: Nei, men det er det, men jeg har aldri fått opplevd den magiske timen, for da sover jeg.
0: Men hvorfor det? Du må jo bare holde det gående.
3: Jeg vet det, men jeg må bli en young hoe.
0: Ja,
3: go
0: det,
3: out.
0: Det er det. Men nei, fordi jeg har hatt ganske mange ganger opplevd denne magiske timen. Og min wow. mitt første møte med det var under Pride, første året mitt her i byen. Der, hallo, ikke start med meg engang. I hvert fall, ta nattbussen hjem, og så går jeg med refleksvest, som blinker der det står «Jeg har bursdag» bakpå. Og så går jeg inn på bussen, jeg driver og snur meg og ser meg rundt. To stykker skriker «Gratulerer med dagen», og hele bussen synger «Gratulerer med dagen» til meg. Og da så jeg der og var sånn, takk, takk.
3: Hadde du bursdag?
0: Nei.
3: Nei.
0: Jeg har bursdag i mars. Men i hvert fall, det skjer. Og så, klokka bikker 16:30 kanskje, vi er på vei opp. Og så snur en fyr seg til meg og sier, fy faen, så fin du var. Så du er jo en stjerne. Og så var jeg litt sånn,
2: Okay.
0: Wow. Men jo, på en måte, den magiske timen er bare en sånn, det er et tid, det er et sted, det er på en måte faktisk alt kan skje. Og man kan jo tenke seg, denne situasjonen jeg var i, var jo på en måte, det kunne skjedd uansett, fordi jeg gikk med en blinkende refleksvest der det sto jeg har bursdag på. Men, på en måte sånn, alle er bare jævlig hyggelige da.
3: Jeg skjønner hva du mener. Det er veldig sånn, noe litt sånn cinematisk med det. Litt ja. Sånn verdens verste menneske, at ja. Når på en måte, solen begynner å gå opp igjen, og du hører fuglekvitringen, og så er det liksom sånn, ok, det er en ny dag, men det er ikke alle som er oppe.
0: Nei.
3: Så det er på en måte en sånn mellomtid for de som på en måte har et veldig sånn jobber, står opp, og de som har vært ute, så det er liksom stille og mystisk. Jeg skjønner det.
0: Ja.
3: Ja, så det er litt magisk.
2: Det høres veldig fint. Det minner meg veldig om blåtimen i Juli Blåfjell, at det er sånn den magiske timen.
0: Ja, men det er liksom en som bare, det er en tid man bare, du kan ikke forklare det. Fordi det er bare, det skjer så mye random.
2: Du må oppleve det.
0: Du må oppleve det.
3: En annen time. Kanskje ikke den magiske timen, det må bli den hva skal man si? Ok, dere kan hjelpe meg med navnet etterpå. Men dere vet den timen, hvis du har vært, for eksempel, hvis du er i syden, eller du har vært og tænet hele dagen, og så har du planer den på kvelden, den timen mellom.
0: Ja.
3: Det er så nice. Ja. Den timen liksom mellom at du har vært og tænet, og gå hjem, kanskje ta et glass vin, eller liksom en iskald Fanta Lemon, med litt sånn saltchips, og så skal du stelle deg, og så skal du ut senere.
0: Magisk. Nei, men,
2: get ready, teamen.
0: Ja. Ja. Men akkurat der så elsker jeg faktisk med en gang komme hjem, tar ganske, ikke iskald, men ganske kald dusj. Fordi, men jeg vet ikke hvorfor da, men da føler jeg meg fresh.
2: Ja.
0: Da er jeg liksom
2: våken.
0: Så våken, jeg er så clean. Og så da etterpå igjen være litt tan. Uff. Girl is cracking.
2: Knirker litt i stolen her.
0: Men at du på en måte, ja, nei, jeg føler meg så suave. Og så...
2: Hæ?
0: Suave.
3: Åh, du er så bougie.
0: I guess. Men nei, ja. Den magiske timen.
3: Kanskje det er to magiske timer da?
0: Ja.
2: Ja.
3: Den før man går ut, og den på morgenen.
0: Mm.
3: Eller kaller man det morgengry? Kveldssolen og morgensolen. Hey. Oh, i dag. Hjerner.
0: This is the day.

0: Der har du fått The Velvet Underground and Nico.
1: Yes.
0: Med heroin, eller heroin da.
1: Det var brutalt start dette der.
0: Ja, ja. Et kromspring fra Muse.
1: Jo, jo.
0: Kan man si.
1: Men, som vi sa, det, du hadde radio, og jeg hadde vinylsamlingen til pappa.
0: Det er sant.
1: Så den var jo litt forhåndskuratert.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg var så ung at jeg skjønte jo ikke hva de sang om da.
0: Nei, men... mye av musikk handler jo ikke. Jeg tror ikke jeg skjønte noen ting av det de sa i Starlight heller.
1: Jeg har egentlig ikke vært så opptatt av det generelt, ja.
0: Nei, det kommer litt second hand for min del. Men det blir jo da til gjerne at det legger til enda mer da. Hvis det er en sang som er kjempebra melodiøst, eller melodisk kan man si da. Melodisk og vibe liksom. Sånn at bare hvordan vokalen føles ut oppå en god melodi sitter bra.
1: Ja, ja.
0: Så er det et kjempebra utgangspunkt. Men hvis det da fyller en sang som i tillegg har ekstremt bra tekst.
1: Ja.
0: Den har mye å si, altså. Den lister gjerne veldig høyt.
1: Ja, eller hvis det er litt sånn motsigelser, at musikken høres veldig hard ut, og tekstet er sår eller omvendt.
0: Ja.
1: Litt sånn happy musikk. Og så er det brutale tekster.
0: Ja.
1: Det kan være veldig fint.
0: Jeg har ikke liksom noe sånn spesielt forhold til akkurat det. Jeg kan synes det er kul, liksom. Men sånn...
1: Angel Olsen har litt sånn...
0: Ja.
1: Den lyden, og så er det egentlig litt mørkt det hun synger om, for eksempel.
0: Ja, jeg har jo liksom bare hørt på den Unfuck the World av hun, egentlig. Den vil jeg jo si er ganske trist i seg selv, altså da. Men den er jo, ja, veldig bra. Jeg synes jo... Heroin, hva synes du den lander på? Er det en trist...
1: Nei, altså, jeg husker bare den følelsen av at jeg snakker meg ned i kjellerstua til mamma og pappa. Mine foreldre var også bare barn når de fikk meg. Men jeg tror det viktigste de planta i meg var musikken. Sånn at bestefar har en kjempefin vinylsamling. Bestemor spilte gitar og sang Finn Kalvik-låter, Inger Hagerup. men jeg husker at jeg sneik med det. Vi fikk jo ikke lov til å røre den platespilleren alene. Så jeg må ha vært ganske liten.
0: Ja.
1: Og satte på den her. Og det var jo egentlig den plata som heter Rock and Roll Animal, tror jeg. Som er en sånn live-plate med Lou Reed. Som jeg fant. Og coveret var så spennende. For han står liksom og danser. Jeg tror han har sminket seg litt. Og så er det litt sånn blurry. Så det var liksom noe veldig forlokkende med det. Og det var ikke noe som bestefar satte på mye. For jeg tror det var mye Zappa og Pink Floyd og sånn da, når vi var små.
0: Ja.
1: Så den her fant jeg selv, og jeg tror at det er den der kloringen som vi har snakket om. Det at det er litt surt,
0: ja.
1: Og det droner. Sånn, hva heter det? Suggerende?
0: Suggererende.
1: Droning.
0: Surrogatmusikk, er det det?
1: Ja, droning.
0: Droning. Det jobber jo inn i mye, en helt annen sjanger som vi også hører mye på, som kommer senere ut i sendingen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi videre til i hvert fall en av de sterkeste minnene jeg har fra min oppvekst med José González.

0: der har du fått Heartbeats av José González.
1: Hei, dette Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
0: Det var José González, og til og med Trond-Viggo.
2: Ja, det var veldig koselig.
0: Ja, jeg synes jo, ja, jeg kan først ta om Heartbeats da.
2: Ja, og så kan vi snakke litt om, ja,
0: kan kort si om José González. Spesielt den sangen her er veldig sånn, jeg vet ikke om det den som har gjort det, men jeg har jo en ekstrem forbeholdenhet mot akustisk gitar og rolig melankolsk energi. Jeg lurer på om det kommer fra José González.
2: Ja, så du mener at du har litt stor kjærlighet til det? Eller?
0: Ja. Så er jeg feil?
2: Ja, eller noe motsatt. Ja, samme det.
0: Uansett.
2: Ja.
0: For jeg husker, det er veldig spesifikt minne. Veldig glad i det. Veldig spesifikt minne av å våkne opp til at du vasker huset med...
2: Det høres stressende ut.
0: Nei, men ikke på en stressende måte. Våkne opp til at du vasker gulvet med...
2: Fordi
0: grønnsåpe,
2: masse.
0: Så fint og rent og fantastisk hjemme. Vaske gulvet med grønnsåpe og ha på da José González. Og det Heartbeats, og det andre sanger også. Men det er ikke den her, men det en annen som en The Knife-sang.
2: Nei, det her er The Knife.
0: Det The Knife der, vet du. Ja.
2: Så det var nok sånn jeg hørte den sangen først. Mm. Men også veldig glad i den plata som den her er på.
0: Ja.
2: Og jeg tipper da hvis du... husker at jeg vasket, så da var det nok en sånn koselig vasking, ikke sånn sinnavasking, for det finnes også.
0: Nei, for jeg føler ikke, det noe jeg tenker på at du driver med. Jeg føler ikke du driver med sinnavasking så ofte. Jeg har i hvert fall ikke fått med meg det.
2: Nei, det er bra.
0: Nei.
2: Men jeg må jo si, jeg må skryte litt, jeg har jo vært på konsert med han her.
0: Ja, ikke sant.
2: Og det litt morsomt, nede på Betong, her i kjelleren.
0: I kjelleren på Sardinøf.
2: Og han har jo en sånn ydmyk lyd.
0: Ja.
2: Og det som var litt morsomt var at når han kom på scenen, det var ganske tjåka her, så trodde alle at han var lydmann. Så han satt ganske lenge og liksom sjekket gitaren, og så til slutt så sa han sånn, ursäkta. Og så bare, det er han.
0: Ja.
2: Fordi folk visste ikke helt kanskje hvordan han så ut eller.
0: Ja, ikke sant. Mm. Nei, jeg tok lang tid før jeg visste hvordan han så ut selv, altså.
2: Han litt sånn hemmelig kanskje, eller var i hvert fall. Jeg har ikke fulgt med, men... Ja.
0: Føles som han har en mystisk energi.
2: Mm.
0: Det litt det, jeg vet ikke.
2: Kjenner type, kanskje.
0: Ja, han virker, han lager litt genert musikk, kan man si.
2: Ja.
0: Nå Trond-Viggo, da, kan vi si
2: noe veldig kjapt om. Ja, for vi kunne jo sagt litt om liksom, typ barnemusikken som du hørte på. Du gjorde jo det også.
0: Hørte mye på, ja, det synes jeg jo, det veldig trist. Det glemte vi jo før vi satt på med Knudsen og Ludvigsen, for eksempel.
2: Knudsen og Ludvigsen, og så var det Trond-Viggo, selvfølgelig.
0: Trond-Viggo, smurfende.
2: Ja, det var det mye fra min barndom. Nei, Geir Børresen, tror jeg.
0: Ja, det er det.
2: Og så var det sjefen over alle sjefer.
0: Ja, Asger. Asger har jo faktisk spilt på radioen her selv. Og spiller det nå for barna i barnehagen.
2: Bra.
0: Men nå skal vi hoppe igjen over til en helt annen energi.
2: Ja.
0: Her kommer Aphex Twin. Let's go!
2: Ja.

0: Der har du fått Aphex Twin med sangen Girl slash Boy Song. Fantastisk.
1: Fantastisk. Vi kunne hatt en hel sending om bare Aphex Twin.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Aphex Twin, det er jo så mangt man kan si om han. Jeg hadde en diskusjon her om dagen med en kompis, hvor da var jeg jo ikke egentlig faktisk på siden til Aphex Twin, da. Men vi snakket om hva de mest influential liksom, artistene noensinne, hvem de er. Og da nevnte vi jo selvfølgelig så, Elvis, Michael Jackson. Men Naud mener at Aphex Twin er oppe der. Of all time, liksom. Og da måtte jeg si meg litt uenig.
1: Og det der er veldig vanskelig.
0: Det er kjempevanskelig, fordi sånn, jeg ser veldig hans sak. Han, altså, Aphex Twin bygger sine egne trommaskiner, skaper så å si en hel sjanger, men også er en helt egen type fyr. Måten hjernen hans funker på, sånn, hvis man hører ordentlig på Girl Boy Song, ikke sant? Og hører på trommene i den dagen der, ingen andre som kunne lage det sånn med en, så det er en ting å gjøre det digitalt og kunne programmere det. Det gjør det analogt med en trommemaskin er helt vilt for min del, ass.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke.
1: Ja, så er det det at han han har liksom den lyden sin uansett hva slags mod, altså, du kan bruke musikken hans til så mange forskjellige moduser. Men det er umiskjennelig Aphex Twin.
0: Ja, alltid.
1: Og så er det er deilig med sånn type instrumentalmusikk som du kan forsvinne litt i.
0: Ja.
1: Så det har jeg med meg hele tiden. Og jeg har det med meg ut når jeg skal formidle ting. Bruker det hele tiden.
0: Ja. Jeg vil nå si at Aphex Twin kanskje er den viktigste artisten i mitt liv.
1: Ja.
0: For utvikling, på en måte.
1: Mm.
0: Både fordi det er det her med at jeg føler jo det er mer forut for sin tid enn mye av det som blir laget nå fortsatt. Og den her kom vel ut, hva da, i 1998 eller noe?
1: Ja, så, ja. Jeg vet ikke akkurat, jeg har ikke så god påstand, men det er gammel musikk, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamie, pull that up. Nå yes, får vi det på skjermen her.
1: My årstall.
0: I hvert fall, så har han han har laget musikk som er ekstremt forut for sin tid, og, men han har også liksom den ambienten, ikke sant?
1: Ja.
0: Ambient har veldig mye å si for mitt liv. Det har jo det, jeg startet med å lage musikk som var ambient.
1: Ja.
0: Og der får vi se 1996, jeg var 2 år av.
1: Ikke sant?
0: Men ja.
1: Fantastisk EP.
0: Ja, helt sinnssykt bra.
1: Og så er det, ja, og så tror jeg både du og jeg er ganske glad i å bruke musikk til å regulere følelser.
0: Ja.
1: Og han kan oppe følelser eller dempe følelser.
0: Mhm.
1: Og så er det den estetikken hans da, som jo klorer helt fantastisk. Ja. Jeg har ikke noen ord for det.
0: Nei, men klore er veldig bra. Det er polert, upolert, på en måte. Ekstremt stilsikkert rot.
1: Ekstremt vakkert stygt.
0: Ja, kjempebra. Og ja, jeg tror nok Aphex Twin er den artisten jeg hadde vært mest starstruck over å møte. Jeg hadde blitt helt sånn, og jeg kan ikke bevege meg, liksom.
1: Ja, og så har han jo en sånn mystisk innpakning som han har lagt litt opp til da. Jeg husker jo vi liksom, når vi fant den, ja, det her var jo da sikkert på midten av 90-tallet, så hadde han jo pakket det inn så veldig mystisk.
0: Ja, men de der videoene hvor han plasserer ansiktet sitt opp.
1: Liksom, og er det også for noe med en, ikke sant, et navnet som han tatt fra den her døde tvillingen? Og, ja. Så det er mye spennende der.
0: Ja, nei, vi skulle ha hatt en hel Aphex Twin-sending.
1: Ja.
0: Helt klart. Men vi går videre til en sjanger som da vi snakket om nettopp, Ambient med Biosphere.

0: Bjørk med Triumph of a Heart, var det det hørte der. En sang som kun inneholder menneskestemmer. Mm-hmm. Veldig kult. Kanskje den eneste sangen jeg har hørt hvor beatboxing er kult.
1: Ja, for det blir jo ofte...
0: Ofte kleint. Jeg tror jeg aldri har sett en fyr stå og beatboxe. Jeg har vært sånn... Okay, wow!
1: Beatbox det var fett, ass. Litt mer.
0: Ja. Oh, der må jeg følge med på. Neida, jeg tror ikke, det sikkert noen som skikkelig god på det som jeg ikke har sett den da.
1: Kanskje vi ikke har hørt så mye på det,
0: egentlig. Kanskje egentlig det, ja. Den er i hvert fall veldig kul. Det her er en sang jeg har tatt med, fordi det er igjen et veldig distinkt minne av når vi bor i Moss.
1: Ja.
0: Så er jeg syk hjemme fra skolen. Og da har du lagd en spilleliste med musikkvideoer på YouTube.
1: Aha,
0: som jeg sitter og ser på.
1: Søren for en god mamma her.
0: Ja, da sitter jeg pakket inn i dyna på sofaen oppe i stua.
1: Fått kakao sikkert.
0: Ja, sitter og ser på. Ja. Musikken her er veldig bra. Det er jo, handler om Bjørk i et forhold med
1: en katt.
0: En stor, oransje katt. Som har wife beater og blå bukser.
1: Ja, han er ikke

0: Du har hørt Justin Timberlake og T.I. med Let Me Talk To My Love. Og medley da. Nei, hva er det heter? Medley, Let Me Talk To You og My Love.
1: My Love, ja.
0: Ja, for den siste sangen er My Love. Og så er det Let Me Talk To You som er den lille stygge saken på starten.
1: Sulle greia.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det var jo et valg å ta med.
0: Ja.
1: Jeg synes jo jeg framstod som en sånn flink mamma.
0: Jeg synes den er flink.
1: Nei, jeg skal ikke snobbe det til.
0: Nei. Jeg synes jo det er en ting det er viktig å holde på, at det er viktig å like god musikk, men det er viktig å ikke holde seg for god for musikk.
1: Finnes ikke guilty pleasures?
0: Ja.
1: Eller?
0: Jo.
1: Jo, for den her er det også.
0: Finnes noen guilty pleasures? Jeg har hørt noen guilty pleasures. Jeg har noen guilty pleasures. Muse er en guilty pleasure.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men akkurat den her, jeg vet ikke når jeg hørte den første gang. Men det er du som har spilt den.
1: Ja, men altså, jeg vet ikke hva det er med den sangen. Jeg synes fortsatt den er...
0: Den er kjempebra.
1: Ja, og ja. Vi danser masse.
0: Ja.
1: Men hvis på en måte 90-talls versjonen av meg visste at jeg skulle sette på det her og høre på det med ungen min, så hadde jeg jo skammet meg så fælt. For det her var jo boyband. Justin Timberlake var et eller annet boyband. Hva var det?
0: NSYNC?
1: Jeg er ikke helt sikker. Men liksom...
0: Jeg tror det er NSYNC.
1: Ja. Nei, den er dum og skikkelig dansbar. Og vi har fått ut mye energi med den her sammen.
0: Og jeg mener jo oppriktig at den, hva skal man si, den, ja det er NSYNC, ja. Det har vi tøtt det, fy faen er god.
1: Takk.
0: Hva heter det? The juxtaposition.
1: Motsetningene.
0: Ja, takk. Mellom Let Me Talk To You og My Love. Wow. Jeg synes det er helt vilt hver gang den overgangen kommer. Jeg er helt sånn, wow.
1: Ja, den er
0: what
1: fin,
0: the
1: den.
0: Fuck? Hva er det de... Altså det, ja, Timberlake er... Det er noe med folk som heter Justin, altså. Som de kommer unna med mye greier. Nei, jeg vet ikke. Justin Timberlake er en popmann som jeg kan høre på. Jeg liker han, jeg. Jeg liker han som skuespiller, jeg liker han som... Han
1: ja, da sånn, har du gått mye lenger enn meg også.
0: Ja, men det er det, det er at han er så fuck-ass. Det er sånn, det er fuck-ass. Ja. Det er dritt, men det er liksom... Nei, jeg liker... Det er sånn... Det er som å se på Marvel-filmer.
1: Ja,
0: jeg vet at det ikke er sånn dyp artistisk integritet i det greiene her. Men jeg liker det! Jeg liker det, og det er, det gjør noe for meg. Justin Timberlake i The Social Network. Han er god skuespiller der, han.
1: Okay.
0: In Time, dårlig script. Han lider av dårlig script, ok? Han er god skuespiller, jeg lover.
1: Okay.
0: Lover han er god.
1: Ja.
0: Ja.
1: Også så kjekk og gøyt.
0: Ja, det vet ikke helt, men det altså, han har mye nudelhår.
1: Ja, nei, men jeg tror han var en sånn kjekk, ass.
0: Ja, han, jo, jeg vet at han... Ja, han
1: ja, han har mye krøllegreier.
0: Han snakkes om som en kjekk mann. Om han hadde vært dame, kanskje. Hvem vet? Ja. Hvem vet?
1: Hvem vet?
0: Hvem vet? Vi går videre!
1: Ja.
2: Let's some dedicated to all the haters out there. Jealous of us because we're better than you. Yolandi Fusser, bring the sparse.

0: You know, when we came with Protect Your Neck, when I said first things first, man, you fucking with the worst. I'll be sticking pins in your head like a fucking nurse. I'll attack any nigga who's slacking his Mac. Come fully packed with the fat rugged stack. Shame on you when you step through to the old dirty bastard straight from the Brooklyn Zoo. I'm telling you this shit because, motherfucker, I want to be able to control that shit that I say.
1: Det er fair, det. Old Dirty Bastard, da fikk du i hvert fall shimmy shimmy ja av han. Dette er jo, som alle vet, Wu-Tang Clan.
2: Wu-Tang Clan.
1: Not that clan. Men i hvert fall musikken Wu-Tang Clan har lagd. Jeg følte liksom alltid at det var pappa som hadde vist meg Wu-Tang Clan. Men det var vist deg.
2: Å, ja? Nei, det kan vi sikkert gjøre.
1: Eller var det motsatt?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, ikke sant.
2: Men altså, nei, det vet jeg. Ja. Jeg tror faktisk det er pappa som introduserte det, ja. Men vi har jo hørt masse på det, altså. Jeg tenkte liksom, ja, det morsomt at du valgte den.
1: Ja.
2: Du tar deg Lauren.
1: Ja, Lauren, ja. Hill. Nei, det er jo Shimmy Shimmy av Roger Balle. Neida, Tula. Det er Old Dirty Bastard. Old Dirty Bastard er jo med i Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan, jeg mener de er utenom Kendrick Lamar. De beste boom-bap-rapperne noensinne. Jeg liker jo ikke boom-bap-rap så veldig godt lenger. Jeg liker ikke ny boom-bap-rap, kan man si. Jazz-rap, hva enn du vil kalle det. Jeg synes det er en skamplett på utviklingen musikken tar. Og jeg vet at man ikke nødvendigvis må lage nyskapende ting hver gang, men er vi ikke ferdige med å rappe om vin og jåter og Italia og... Ikke noe høyt mot undergrunnen der altså. Det var egentlig mer mot Tøyen Holding for det på det rene. Jeg liker ikke Tøyen Holding. Det har jeg sagt det. Jeg bare føler at vi ble ferdig med den jazz-rap, boom-bap-greia. Det har jeg sagt mange ganger før på Kurator. Men når Kendrick Lamar slapp enten Good Kid, Mad City eller To Pimp a Butterfly, en av de to, da var vi ferdig. Det går ikke an å lage noe bedre. Ikke at man må lage bedre, men sånn, Hva er det en hvit fyr fra Hamar kan si på en boom bap beat som er jævlig fett, liksom? Som ikke Kendrick Lamar kan si som er sånn... Altså,
2: Hørtav Festival på Hamar, Martin.
1: Kønnband. Kønnband på Stange.
2: Ja. Skulle du drive og hate på...
1: Nei, du misforstår. Jeg føler det er en sånn der greie med at jeg føler boom bap, hvis du er fra Amerika og har slitt, er helt fantastisk bra. Da har du noe å si. Hvis du er fra Indre Østfold, så kan det hende du skal holde deg til hagle, da, tenker jeg.
2: Okay,
1: ja, jeg vet ikke. Ja. Ikke holde deg til hagle, det er veldig, veldig generaliserende, men jeg bare mener sånn...
2: Ja, det synes jeg.
1: Ikke... Hvor er intensiteten? Og se på nå da, hva er det som skjer med en gang HC og Subaru lager bygdetrappen liksom? Det faen sprenger! Fordi folk merker intensiteten i det.
2: Ja.
1: Det er ekte.
2: Ja, ja. Ja, men det er enig.
1: De spiller ikke på en sånn amerikanisering av norsk kultur.
2: Nei.
1: Og heller tar bruddstykker inn i norsk kultur, heller enn å legge til norsk kultur i noe amerikansk, så jeg mener. De starter andre enden.
2: Ørtav Festival.
1: Jeg vet ikke hva det er det der er. Er det Roger Balle Festival, eller er det...
2: Nei, bare bygda. Men det som er fint da,
1: ja,
2: med det du velger fra den her hippotidåpen, er jo at det er den her seie,
1: ja,
2: som jeg liker veldig godt. Så, bakpå.
1: Bakpå.
2: Nei, bakpå.
1: Ja, bakpå. Ja, nei, kjapt på tampen her også, så skal jeg si at den sangen her hadde jo en liten renessanse når Skate 3 kom ut, hvor den er en av sangene på lista i Skate 3. Jeg skal si det, Skate 3, kanskje den beste musikkroteringen noensinne gjort. Punktum. Mic drop.

0: Ja, det... Åh, da fikk jeg lagt sånn gammel dame.
1: Da tror jeg sprengte alle høyttalere i hele verden. Der fikk du i hvert fall M.I.A. med Born Free. Det er en pangstart for det stikket der. Ja, M.I.A., hvordan fant du... Du har ballong i panna. Eller oppå headsetet, mener jeg.
0: Det blir veldig feststemning her nå.
1: Wow. Jeg drikker to kaffe. Jeg er helt gæren.
0: Jeg er oppe etter klokka 8 på kvelden.
1: Yep.
0: Ja. Nei, det, jeg husker aldri hvordan jeg finner ting. Ja. Men det er ofte med en låt som slår, liksom.
1: Ja.
0: Det var sikkert Paper Planes, eller en av de.
1: Ja, de kjente. Mm. De store.
0: Eller den Bad Girls.
1: Ja. Mm. Ja, Bad Girls husker jeg veldig godt når du viste meg video av også.
0: Ja, det er også noe med estetikken der, tror jeg, som er stilig.
1: Mm-hmm. Det er da en video hvor de, det er vel arabisk, et eller annet, Egypt eller noe sånt.
0: Jeg vet ikke, jeg tror hun, eller foreldrene er fra Sri Lanka, men jeg lurer på om det...
1: Ja, men videoen er filmet i Egypt eller noe, altså.
0: Noe olje.
1: Ja, for der er det veldig sånn kultur, de har en helt annerledes bilkultur enn det vi har.
0: Rånere da.
1: Rånere, og jeg synes de er fetere rånere, altså. De har liksom, ikke bare har de sånn rånere på veien, de har faen råning i liksom ørken, hvor de kjører med sånne, bare de... Beefy offroad-biler ever. Det ser, er drømmen min da, å kunne gjøre det. Men de har også den greia med at de klarer å svinge opp bilen så den står og kjører på det ene hjulet foran og det ene hjulet bak, og bare står sidelengs skakt.
0: Ja, og gjerne står utenfor bilen med en fot nedpå. Sånn. Det ser jo veldig ut som en sånn dans, eller den videoen.
1: Veldig. Matcher veldig bra. Det skulle jeg ikke hatt med den sangen.
0: Merke. Ja, ikke sant? Men jeg tenker alltid på Suicide med Ghost Rider. Er det samme sample?
1: Det kan gå til henne. Ja. Hun sampler vel musikk denne dagen her. Ja.
0: Jeg tror i hvert fall at jeg kan ta på meg æren for å ha introdusert deg for mye sånn tøffe, litt politisk engasjerte damer.
1: Ja, det kan jeg si meg helt enig i. Uten at jeg har tenkt noe videre over det i den alderen, selvfølgelig. Men det har jo nok mest sannsynlig influenset meg på et vis, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg synes jo også albumcoveret her er veldig brent inn i hjernen, hvor du har egentlig ansiktet til M.I.A. Jeg husker ikke hva hun heter. Mia, sikkert. Hvem vet?
0: Missing in action.
1: Ja. M.I.A. i hvert fall står på albumcoveret, og så er det masse klipparlimt YouTube- minutteller bars, eller buffer bar, jeg vet ikke hva man kaller det. Den gamle liksom, fra sånn 2009-2008. Veldig sånn, husker veldig godt den fra når man satt og så på Not Afraid av Eminem, Skrillex med Bangarang på skole-PC-en på biblioteket.
0: Estetisk flott.
1: Veldig. Ja. Stilsikkert altså. Det er nok av de artistene vi har på lista her, så er det nok den jeg har minst relasjon til selv.
0: Mm.
1: I hvert fall den jeg har oppsøkt minst til, kan jeg si.
0: Yeah.
1: Men som jeg har jo en relasjon til det, fordi du har spilt det mye.
0: Yeah.
1: Men det er liksom, det har aldri for meg liksom, sånn ordentlig truffet. Da, ikke sant?
0: Nei, søstra det å være der. Hun hørte på det veldig mye.
1: Ja, det er sant det. Det husker jeg. På hennes spillister.
0: Ja. Nei, jeg tror jeg liker at det er vi liker jo snille og søte syngedammer også, men jeg liker at det klorer, at det er litt sinna.
1: Ja.
0: Og så tror jeg at det er, jeg kan ikke sånn fagtermer på det, men det er bastant og messende, men så er det så klare lag.
1: Ja.
0: Så det er et eller annet med måten det er produsert på, eller satt sammen på, som du får så god oversikt. Ja.
1: Mm. God produksjon, rett og slett.
0: Det heter det.
1: Ja.
0: Mm.

0: der fikk du Mulatu Astatke med Jekernosev, eller hvordan man sier det. Sev. Jekernavsev.
1: Ja.
0: Mulatu Astatke mannen som har lagd den sjangeren der, etiopisk jazz. Han jo fra Etiopia.
1: Ikke det det, ja.
0: Så. Ja, han det. Han står da sammen selvfølgelig etiopisk folkemusikk og instrumenter med jazz.
1: Ja, jeg veldig glad for at vi fikk plass til den her, for vi hører jo mye på jazz, begge to.
0: Jo.
1: Ja, og mye på etiopisk jazz.
0: Etiopisk jazz. Jeg tror kanskje de senere årene har jeg hørt mindre på etiopisk jazz, fordi jeg har blitt litt... jeg har ikke sjekket noen andre enn Mulatu Astatke, så det kan hende det masse ute der som jeg ikke har finnet ut.
1: Jeg har en kjempefin skive i bilen. Ja, okay. Med forskjellige, ja.
0: Ja, ok, for den må jeg få med. I hvert fall så, nå hører jeg mer på Ray Charles, jeg vet ikke engang om det klassifisert som jazz, men det en...
1: Jeg vet ikke.
0: Et eller annet, i hvert fall.
1: Men noe annet vi gjør begge to,
0: ja.
1: Det at vi ser veldig mye skikkelig bra film.
0: Ja, fordi, ikke sant, det det jeg skulle trekke frem, fordi det derfor du har...
1: Ja. Ja, jeg tror det, at det må være Jim Jarmusch. Ja. Sin Broken Flowers.
0: En kjempebra, kanskje en av de få filmene hvor Nei, det flere. Men hva det? Bill
1: Murray som ikke irriterende, var det du
0: ja,
1: skulle si?
0: Ja, Bill Murray som ikke irriterende. Jeg synes ikke han en... Jeg synes han får for mye glaze,
1: ja. Jeg synes den funker i den Lost in Translation også.
0: For ja, for det var den
1: jeg... Det var en litt sånn sullete gammel gubbe.
0: Det var derfor jeg kvia meg for å si at jeg synes han dårlig i alt. Men han jo ikke det, fordi Lost in Translation er veldig bra. Men hater slutten. Kjempedum slutt.
1: Enig.
0: At de må kline der på slutten.
1: Sst.
0: Men folk har faen sett noe som translation.
1: Det ikke sikkert.
0: Men det har ikke noe å si om jeg sier det, fordi det, hvis man ser bort... Bare alle sammen, slutt å se filmen de siste to minutterne.
1: Ja, helt enig.
0: Så
1: helt,
0: er den mye bedre.
1: Helt enig, for det... Ja,
0: den burde ikke være romantisk.
1: Nei.
0: Er det som en greie?
1: Og så vet jeg ikke om Broken Flowers så sinnssykt. Jo, jeg tror det.
0: Hva da?
1: Er Broken Flowers en god film?
0: Ja!
1: Ja, vi har ikke sett den igjen på lenge, men musikken...
0: Kjempe.
1: For greia jo at han skal donkey. Ha god kjøremusikk Og så yeah. får han det av naboen som bare sier sånn Her, etiopisk jazz det, jazz, det er liksom, det er bare å sette på bilen Så får du en god tur
0: Det er en ekstremt Broken Flowers, en av mine favorittfilmer
1: ja, Jeg må se gjennom den kanskje
0: Viste noe til Alva nå for sikkert et par måneder siden
1: ja.
0: Det var sånn Jeg så den igjen da forsket på sikkert 5 år eller noe Den holder seg så godt Jim Jarmusch
1: Har du sett den nye Jim Jarmusch-filmen?
0: Nei, men jeg har veldig lyst til å se den.
1: Jo, glemt litt.
0: Men ja, akkurat Broken Flowers handler jo om da at Bill Murray får et brev fra en elskerinne.
1: På rosa papir.
0: På rosa papir, uten noen navn, om at han har en sønn som er ute og leiter etter han.
1: Ja, en voksen sønn.
0: Voksen sønn. Ja. Og da går filmen ut på at Bill Murray sin karakter bryr seg egentlig ikke så mye, men naboen hans, en veldig energisk mann med en etiopisk kone.
1: Ja, og familie meg, liksom, ja. Han har barn selv da.
0: Ja, han har barn. Ja. Og veldig, han blir helt sånn, hvorfor bryr du deg om det her?
1: Du må finne ut av det her, hvis det er.
0: Ja. Og jeg liker, jeg elsker liksom bare starten på filmen, hvor det så, han er så jævlig deprimert, han Bill Murray, som han alltid er. Kjempedeprimert mann.
1: Ja, han er god på det.
0: Men den familien ved siden av, det har så sykt koselig energi, og bare, jeg liker veldig godt den filmen da.
1: Ja, han går vel dit for å få litt den der koselige stemningen og sånn.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men musikken da?
0: Ja, musikken.
1: Det fløyel i øra.
0: Ja. Det mange ting derfor jeg henter ofte, liksom. Jeg synes jo det en av de beste reggae-sangene noensinne, den Rider Donkey, på der. Kjempebra.
1: Mm.
0: Ekstremt bra sang. Og selvfølgelig da, alt etiopisk jazz som er her.
1: Ja.
0: Ja, nei, den filmen, Jim Jarmusch også, verdt å se alle filmene. Jeg har ikke sett alle, men verdt å se. Coffee and Cigarettes, for eksempel.
1: Jo.
0: Yes.

0: Yes.
1: Det var Empatisk venn av Yellow Roots. Det er en låt jeg har tatt på meg, fordi rett og slett den er bare jævlig rocka og fet.
0: Nei, det var litt liv.
1: Det var livet,
0: var litt kult.
1: Du dro opp,
2: kult. Jeg følte meg veldig sånn.
0: Kunne du danse til den?
2: Ja, om jeg kunne danse til den.
1: Ja, for, det er interessant. Fordi du og jeg, Joakim, var jo på konsert med Yellow Roots for et par måneder siden.
0: Vi drar på sånne ting av og til.
1: Ja, litt sånn kule ting da.
2: Det er to.
0: Det er litt sånn kule ting.
1: Og, men vi tenkte litt på dette med morspittkultur.
0: Ja, for det er som sagt, jeg hører på skommekultur. Nå er det morspittkultur vi skal prate om da. Ja, satire. Jeg tror både du og jeg følte litt på den, at morspitt konseptet er blitt veldig splittet. Liksom, for enten så er det en sånn blodmorspitter som morspitter til på en måte blør fra panna
2: di. Du bryr deg ikke.
0: Du bryr deg.
2: Morspitter.
0: Men du er veldig opptatt av at du ikke bryr deg.
2: Ja.
0: Eller så er du de som står på hjørnet og ser forskrekket ut, liksom.
2: Ja.
0: Er dere noen av de som på en måte deltar?
2: Ja, jeg liker ikke de som står på kanten. Eller de som står liksom et langt mellomrom i munnen.
0: Ja,
2: sånn,
0: ja. Jeg føler sånn, meg judge.
2: Bli med.
1: Du må ha en balanse, må gå litt tilbake og litt fram.
2: Ja, men, litt tilbake og litt fram. I hvert fall dans, på en måte, hvis du ikke skal være med.
1: Det verste er de som blir med på morspitt bare fordi de har lyst til å slåss. Ja, det er noen typer der ute som bare vil på morspitt fordi de kan ha litt spisse albuer. Hva heter det? Folk som er litt mye,
0: folk som er
1: litt mye cowboy per kvadratmeter.
2: Det trenger å få utløp for noe, det er jo fint med den.
0: Kult håndtrykk. Kult håndtrykk.
3: Såkalte crowd killers.
1: Ja.
0: Faen, det var bra.
3: Hei, lytter av meg, Augustin. Bak spakken.
1: For du er faktisk bra trommis.
0: Ja, takk for teknikk.
2: Du er faktisk bra trommis.
1: Yeah!
2: Yes!
1: Men nå skal jeg la dere prate. Ja.
0: Altså, crowd killers er jo... Jeg føler de har en veldig holdning som er litt sånn... Faen, vet du hva? Jeg bare gir helt faen. Jeg bare lever for det her. Jeg lurer på hva de gjør når de kommer hjem. Jeg ser på at de ikke har sånn sengeramme, skjønner du, når madrassen er på gulvet.
2: Da er de full send. Fordi de har fått utløp for sine. Sant?
0: Mens vi har sånn begynt å få knuter i skuldrene, blåmerker på lårene.
1: Ja,
0: vi slipper
1: å skjøre.
0: Ja, jeg blir større, blir sliten.
2: Men jeg synes det er veldig gøy med morspitt og sånn her musikk. Fordi den er liksom, den er litt for rask. Den der.
1: Det er jævlig utfordrende.
2: Ja, det er veldig vanskelig.
0: Morspitt til det her er vel en kunst.
2: Det er en kunst. Ja.
0: Men jeg synes det varierer veldig. Jeg føler morspitt kan være det helt perfekte. Men jeg føler ved enkelte konserter, så om man ikke skal danse, føler jeg at man like gjerne kan sitte. Jeg følte det da jeg så Valkyrien. Jeg så Valkyrien på sentrumscene, og så jeg dem i operan. Likte det bedre i operan, for det var bedre lyd og lys og alt det der. Men det var også det at du... Ok, det er ingen som danser på Valkyrien, da kan jeg like gjerne sitte i en god stol.
2: Helt
0: liksom.
2: Enig.
1: Ja, absolutt. Men når du hører en låt som det her, som vi nettopp hørte, Empatisk venn, da er det jo ikke akkurat lett å stå stille.
0: Nei.
1: Da er det bare å vrikke på dansefoten.
0: Ja, men nå skal vi ta det hakket ned. Hør på en låt som jeg har tatt med.
1: Ja.
0: Nå er det min tur.
1: Ja. Vi
0: kaffe og kake.
1: Bare kjører på, eller?
0: Kjør på.

0: Ja, det var 12 volt med kaffe og kaku. Din låt, Jukke.
1: Min låt, det er jeg synes det ser jeg for meg. Hadde jeg sett det live, er det noe jeg har vært flinkere å marsje til enn Yellow Roots, tror jeg.
0: Dette er en sånn du kan bøye hodet litt til.
1: Ja, for det måtte du kan
2: føle det,
1: føle det.
0: Men fortell oss litt om låta, eller bandet.
1: Altså, jeg kan ikke mye om historien til 12 volt. Det tror jeg Augustin kan mer om. Men jeg liker veldig godt den låta. Det er litt, jeg føler veldig at pappa har vist meg en låt. Skjønner du hva jeg mener? Eller sånn, det her hørte jeg jævlig mye på oss. Det digget da jeg var ung. Så jeg føler veldig at jeg på en måte jeg føler litt at jeg tøffer meg hvis jeg digger den for mye. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Jeg føler litt at jeg tar i, fordi det føles litt ut som et, noen andre sitt på en måte.
0: At det ikke er helt deg liksom.
2: Det er faren din sitt.
1: Det føles litt ut som at
2: jeg går med på en måte.
1: Jeg føler litt
0: Stolen Valor.
1: Stolen Valor. Jeg føler litt at jeg går med pappas jakke og at alle kan se det. Skjønner du hva jeg mener?
0: Litt sånn, for stor liksom.
1: Det er litt for lang i armene. Jeg har berettet den der, ikke sant? Men så er den jævlig fet. Men hva synes dere om den? Dere har ikke hørt den før?
2: Nei,
0: men jeg føler, når jeg hørte den, så følte jeg at jeg har hørt den før.
2: Ja. Samme, den er veldig. Jeg er litt dårlig på sånn her musikk, men den er veldig lik en annen sang eller en annen artist. Skjønner dere hvem jeg mener? Hvem kan det minne om?
1: Tenker du på ledende spørsmål?
2: Det er noe sånn.
1: Det her er bra.
0: Har du svaret?
2: Nei.
1: Ja. Nei, altså, du eller levende? Er det gammelt? Er det nytt? Er det?
2: Jo, men det er litt sånn. Det kan være på sommerlista.
1: Ja, det er fra 80-tallet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei,
1: jeg vet ikke, ass. Litt sånn
2: Tøffi Bushamas ikke den, men sånn, ja.
1: Jokke Valentiner og Sola skinner. Føler jeg du
2: ja,
1: tenker på?
2: Ja, sikkert
1: ja. Sola skinner og jeg er så glad.
3: Skal jeg fortelle dere hvem det minner dere om?
2: Ja.
3: Det er Stein Torleif Bjella.
0: Det var det, ja. Det var det jeg tenkte.
3: Visesangeren Stein Torleif Bjella er frontmann.
2: Nei!
3: Torvold.
1: Jævlig gøy.
2: Nei!
3: Dette er bandet han var med i før han, på slutten av 90-tallet. De ga ut denne skiva i 1999, og så ga de ut en annen et par år senere som heter Kalas.
1: Ja.
3: Denne skiva ble ganske godt mottatt, som denne låta her er fra. Mm. Men den nummer to ble ikke sånn super godt mottatt. Den ble ikke så populær som den første skiva.
1: Ja.
3: Så de slo aldri helt igjennom. Så Stein Torleif Bjella ble jo journalist etter det.
1: Okay.
3: Og så tok det mange år før han plukket opp en del av 12 volt-låtene og spilte dem som Stein Torleif Bjella. Og det er fortsatt Stein Torleif Bjella-album som blir gitt ut der det dukker opp 12 volt-låter.
1: Men så rart, for jeg gjenkjenner ikke Stein Torleif Bjella.
2: Jeg elsker han.
1: Fortell, hvem er det?
2: Har du hørt sånn psykisk kan du være selv. Kom hit
1: og vent, er det han som synger om sånn vise psykiatri?
2: Ja,
1: okay.
2: Han er helt nydelig.
1: Altså, jeg har hørt noe på han.
2: Det der Sundreberget, Himmelhøge sti, er ikke det? Nei, det er ikke hans.
3: Tenker du på Tiger? Han har en som heter Tiger på Sundretur.
2: Kanskje det. Jeg husker ikke, men han har mange bangers.
3: Mange bangers.
1: Altså, jeg merker på de på måte, vise låtene hans, så sliter jeg med å henge med på dialekt.
0: Ja.
1: Og det vet jeg ikke om jeg, fordi jeg sliter med å relatere. Ja, litt, det er litt som å ha på pappas jakke, bare at pappa har en annen dialekt. Nei, men nå som dere har hørt den, er dere fan?
0: Ja,
2: jeg digger.
0: Fett låt.
2: Digger.
4: Jeg heter Augustin, og du hører på.
5: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til.
6: Hei, jeg heter Martin, og du hører på.
7: Jeg heter Sofie, du hører på.
8: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Ok, nå har jeg tatt med litt en tillåt som er litt ja, dere kan bare høre den egentlig. For den er litt, ja. Det må oppleves.
1: Ok, yep. Ok, sett meg det.
0: Yep.
9: Lykke med den.

0: Åsen?
1: Ja?
0: Nachos burgeren da.
1: Burgeren, hvem det?
0: Jo. Ja, bli med.
1: Jeg vet ikke helt det,
0: altså. Ja, men jo.
1: Ja.
0: Bare et par kalle, altså. Du har noen siggen, har du ikke det?
1: Ja, jeg har jo 19 sigaretter her, jeg da, i pakken.
0: Partere kalle, liksom?
1: Har du det, altså?
0: 4 sig?
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja, nei, jeg blir vel med, men det blir jo voldsomt sent, dette her, da. Jeg vet ikke.
0: Jo, vi kan høre på Steely Dan.
2: Ja, det var Emily Duke med Måntens Røyk. Det kanskje min favoritt Emily Duke-låt.
3: Ja.
2: For Emily Duke jo en artig skrue.
4: Hvem er det?
3: Jeg har aldri hørt om han...
2: Emil Aasen, han spiller faktisk en rolle. Dere har sett Sigurd Fokkepult?
4: Ja.
3: Noe av det.
2: Ja, han spiller kjæresten til hun Sigurd er keen på. Han er musiker der. Ja, det er ikke så farlig. For vi skal snakke om musikken hans.
3: Ja.
2: I hvert fall, artig type. De fleste sangene hans går sånn som det her. Det litt sånn synth-pop-aktig, og så prater han bare over det.
3: Ja.
2: Han veldig sånn Oslo-artist. Han synger mye om byen og hva som foregår i byen. Og det er det som gjør det så... Det er det som jeg synes er så gøy å høre på det, fordi det er mer en slags... Du føler at det er mer en slags beretning enn en sang.
3: Jeg føler... Han hadde en stemme som var veldig lik som King Skurk One.
2: Ja, men de er totalt forskjellige.
3: De er veldig, så det høres som at King Skurk One på en måte... Røyka ENJ og bare bestemte seg for et sånt. Vet du hva, jeg kan ta litt ro,
4: Jeg digget det.
2: Ja, det er veldig spennende.
4: Det er så gøy. Jeg elsker sånn her musikk.
2: Ja.
4: Men jeg hører ikke så mye på det. Jeg tror det er fordi, jeg føler ikke at det finnes så mye som er sånn her.
2: Nei, jeg har bare hørt egentlig Emilie Duke som lager akkurat den type musikk.
4: Ja.
2: I hvert fall på norsk, da.
4: Men har han laget mye?
2: Ja, han har et par album ute. Han har mitt favorittalbum. Det er faktisk dette albumet, som heter Åsen tar helg.
3: Det var fra 2016.
2: Ja, og da går han jo bare gjennom hele helga si, hva han gjør
3: helga. Det er jævlig
2: deilig. Ja, det er kjempegøy.
3: Men det er deilig med litt sånn, altså veldig enkle, bare en, ideen er veldig enkel, og så blir det noe bra ut av det.
2: Og så er det bare morsomt å høre på.
3: Ja.
2: Du ser for deg bildene, hva som skjer og alt det der.
4: Jeg føler noen man kan putte i samme boks, selv om de er forskjellige, er sånn, han her, og... Øystein Sunde og Gustav Tusen bare helt forskjellige versjoner. Skjønner du hva jeg mener? Som er litt mer sånn slam-aktig.
2: Ja.
4: Snakkemusikk.
3: Storytellingen på en måte.
4: Ja, en skikkelig spennende sånn, historiefortelling.
3: Jeg kan like veldig sånn hvor det handler om alt og ingenting. Eller hvor det bare er sånn, gikk ned gata, tok det med ro, møtte en dame, plutselig var det to. Altså det er sånn ganske, og det er sånn, det trenger ikke være jævlig dypt, men jeg digger det.
4: Jeg elsker også, det er mye mer spennende enn sånn der bum, bum,
3: bum, bum, bum, møtte en dame, tok en røyk.
4: Det er Gustav Tusen. Møtte en dame, tok en røyk.
3: Ja,
4: det er mye morsommere når det er litt mer sånn funky beats, litt sånn, det er ikke noe som er sånn konstant. Det kan endre seg, og det er mye mer spennende å høre på.
3: Jeg tror neste gang vi tar en øl her på Nøff, så tror jeg at jeg skal se på Mikkel. Skal jeg tenke at i hodet hans så er det her som foregår.
4: Ja.
3: Sånn, den mantreg. Jeg føler det er veldig, jeg ser for meg det er det som skjer, eller det som både spilles i hodet ditt når du sitter på bar.
2: Ja, absolutt.
3: Du føler det appellerende.
2: Ja, men det er altså, herregud, Emil Duke, dritmorsom musikk.

0: Ja, ja, Sofie.
1: Ja. Nå skal vi høre en sang som jeg har funnet, som heter «Hva skulle jeg sagt av drosje?»
0: Okay.
1: Ja.
2: Gleder meg.
1: Gleder meg.

0: Ja, det var Din våte drøm med La det skje. Dette er en ganske ny låt, den ble sluppet for rundt 2-3 uker siden.
1: Nettopp revet av palasten.
0: Ja, og den, dette er en låt som skal komme på det nye albumet til bandet, Din våte drøm. Jeg tror det kommer, kanskje, jeg tror kanskje det kommer på fredag.
2: Okay. Er dette et gammelt band? Eller
0: sånn? Nei, det er et nytt band.
1: Nei, det er ikke det. Det er ikke et gammelt band.
0: Unge gutter.
2: Er de unge?
1: Unge gutter.
0: Ja, de er 30 år, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, de har holdt på med musikk veldig lenge. Men det vi spør dere om, hørte dere en annen artist som var på låt her?
1: Var det Joakim Nilsen?
0: Backing vocals? Nei, det var
2: det ikke. Var det Bjella?
0: Nei, det var det ikke. Fordi, jeg vet ikke om dere hørte det, men han ene strofen her sier jo spiller du fortsatt i bandet som vil være de Lillos?
2: Jo Nesbø?
1: Nei, tuller du? Nei.
2: Synger ikke han i de Lillos?
0: Nei.
2: Jo.
0: Lars Lillo.
1: Han var der.
0: Ja, han, Lars Lillo er med på låta her.
1: Fordi var han også med på cover også?
0: Det vet jeg ikke, men...
1: For jeg tror coveret på den, noen av singerne deres er Lars Lillo Stenberg som stuper ut etter et vann.
0: Ja, ok, ja, kanskje. Det har jeg ikke sjekket. Men
1: så jævlig gøy at jeg har fått på han.
0: Er du ikke sin?
3: Jeg har sjekket, og det er 29. mai albumet kommer ut. Ja, så det er fredag.
0: Fredag, ja.
1: Yes, nice.
0: Det blir rått.
2: New Music Friday.
0: Det kommer til å smelle.
2: Det smeller.
0: Men dette er også litt sånn deilig... Sånn bare morsom og deilig rock.
1: Ja, det er litt opp samme gate.
0: Ja.
1: Det er litt på en måte, Young Free Radis.
0: Ja,
2: er, litt samme. Det er en vibe vi går for.
0: Bare la det skje da.
1: Ja. Det er litt sånn,
2: det er litt sånn summer, denne sommeren.
1: Det er det helt spørsmålet.
0: Denne sommeren blir den beste.
2: Denne sommeren blir veldig. Sånn her vibe.
1: Men det er litt sånn musikk der. Det er litt den der sånn, så dere, denne sommeren. Den sommeren skal jeg klikke, drit.
2: Ja, ja, ja. Sånn, denne sommeren, vi bryr oss ikke. Vi bryr oss ikke. Ja.
0: Ja, men i hvert fall de måte drøm, jeg gleder meg til å høre albumet som kommer på fredag.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal ha en listening party, eller? Sette oss ned og ta et glass, og så
1: har du gått i glasset.
0: Skal vi bare hoppe videre? Vi skal jo høre på en sang som heter Kullsyre av Svada. Hvem er det som har tatt med seg den?
2: Det er meg.
0: Ja.
2: Dette er et band jeg fant på Instagram. Gleder meg til å vise den.
0: Et Instagram-band?
2: Instagram-band.
1: Instagram-band.
0: Ja, vi bare smelter i gang nå.
2: Kjør! Kjør!

0: Fy faen, Valto Rett. Tida er inne.
1: Altså,
0: vi sitter her, vi er ganske store fans av Jokke Vi da.
1: Ja, det ble feil
2: å si noe annet. Det er to.
1: Har du hørt den før?
2: Nei.
1: Nei. Har du hørt
0: Jokke-fan?
1: På Jokke?
2: Nei.
1: Ikke?
2: Nei.
1: Ok, da er det her kanskje egentlig en litt hard intro.
0: Ja,
2: ja, for jeg tror det er litt, for mye for meg.
1: Det her er på en måte, det er det du hører når du har hørt på Jokke i et år og drukket nok øl til Jokke, så er det her prima.
2: Ja,
0: faktisk,
1: synes jeg.
0: Faktisk.
1: For kort, vet du hvem Jokke er?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo hørt noen låter.
1: Ja.
2: Det er jo noen som er sånn veldig kjente.
1: Solen skinner, ja, jeg er
0: ja. To fulle menn og sånn er jo ja. Ja. Klassikere.
1: Klassiker på nattbussen.
0: Faktisk.
1: Dritt bra. Men det her er da coverbandene til Jokke og Valentinerne. Noen som Mikkel og jeg har sett live, som virket er blant de bedre konsertene jeg har vært på, ja, noensinne.
0: For meg, den beste. Det er altså, helt rått.
1: Hvertfall
0: hvis du
1: sinnssykt.
0: Har et forhold til Jokke da,
1: ja, ja.
0: Du er glad i Jokke, så er du helt utrolig bra.
1: Ja, men det, jeg følte jo at vi satt liksom, eller vi, ikke satt, vi sto der og dusja i øl. For på disse konsertene så er det veldig kasteøl, kastepris.
2: Ok, men det er gøy.
1: Kultur.
0: Du, jeg har et par, den konserten gikk jeg med Timberlands, et par brune Timberlands.
1: Ja,
0: de er fortsatt ja. Svarte.
1: Ja,
0: det jeg kødder ikke, de er svarte, oh for det er helt dekket i øl.
1: Men faen,
0: minne.
2: Ja, minne.
0: Det lever videre.
1: Men ja, det som var okay, litt...
2: Ja.
1: Ja.
2: Oi, nå avbryter jeg deg kraftig, men jeg skal bare si, apropos den konserten, ja. At det virker veldig gøy å dra på konsert med det.
1: Ja, og det som var det morsomste med den konserten var at alle dansa. Alle dansa.
0: Mm.
1: Det var et par folk, igjen her kom den morsbit-greia igjen, at folk var litt sånn, vel, et par... Sånn fem stykker som var veldig, veldig intense på morsbiten
0: ja.
1: Men veldig, veldig gøy å være på konsert med.
0: Men dette også går litt inn i det vi snakket om i sted med altså, forskjellige generasjoner som liker musikken. Akkurat Jokke ja. Treffer jo jævlig bra. Jeg føler Jokke har blitt veldig populært nå, blant unge folk.
1: Ja, alle har på en måte hørt om han nå, eller vært innom han.
0: Ja, det er vel sånn, for eksempel på konserten så ser du jo, det er veldig bredt publikum.
1: Ja.
0: Det er enten 6-åringer som har fulgt musikken lenge, eller så har du sånne som oss da.
2: Tror du det at det er mye menn?
1: Ja, det er veldig mange
2: kvinner.
0: Veldig mange damer også, husker jeg, på konserten.
1: Ja, ja, ja, absolutt, men det på en måte det, jeg vil fortsatt si at det var flere menn.
0: Ja, absolutt, ja, ja.
1: Liksom. Men
0: er det guttemusikk? Ja.
2: Guttemusikk? Jeg skal begynne å høre på. Jeg tror jeg skal begynne å høre litt på det.
1: Ja, ja, men
2: vi
1: kan helt sende deg litt sånn myke starter på det.
2: Mm. Gjør det.
1: For det er veldig, en veldig stor del av på en måte, Oslo musikkhistorie, liksom, som er den type rock.
0: Mm.
1: Jeg er veldig fan, generelt sett.
0: Ja, det er dritfett, herregud. Ja.
2: Og jeg skal bli det.
1: Skal bli det.

0: Popstar?
1: Popstar.
0: Og Snelle, hvem er Snelle?
2: Snelle er en jeg fikk anbefalt å høre på okay. av en annen på Radio Nova okay. rett før jeg skulle på jobbintervju.
1: Hun okay, sa, det er faktisk jævlig bra.
2: Pull up Snelle. Og jeg var sånn, ok, greit. Og så gjorde jeg det, og jeg var sånn, jeg følte meg som en baddie på ja. Vei til jobbintervju.
1: Hvordan gikk jobbintervjuet?
2: Det gikk dritbra, jeg fikk den på stedet.
1: Ja, kom igjen da.
2: Ja, kom igjen da, Snelle.
0: Da ser du Snelle funker. Ja. Og hvis vi trenger litt mer... Litt mer sånn type, så ja. Vi skal spille en til låt.
2: Vi skal spille en til, og det er min favoritt. Fordi det som er greit, den vi hørte nå, den er helt ny. Men, ja, så det kommer sanger på løpende bånd her. Ja. Men den vi skal høre nå er Blink Blink av Også Snelle. Og det er min favoritt.
1: Ok, kjør låt da. Vi trenger sammen.

0: Ja da, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Blink, blink, snelle. Jævlig fett, da, jeg følte jeg var ute.
1: Den er helt rå.
2: Jeg føler sånn, det her er låta som beskriver hvordan jeg trodde det var å være ute da jeg var liten.
0: Ja.
2: Med ja. Da strobelyset, jeg sto der, nikket opp og ned. Blink, blink, altså det var veldig på.
1: Blink, blink, føler meg som jentene fra Vink. Det er min favorite line. Ja.
2: Det er bars.
1: Jeg elsker denne sangen. Det er sånn, jeg hører på den når jeg gjør meg klar for å dra ut. Eller kollektivet mitt har invitert i Fors, og vi løper rundt og skal finne ut hva vi skal ha på oss. Vi bruker alltid veldig lang tid på det. Eller hvis jeg jogger. Det er også perfekt å høre på Snelle da. Fordi det er også sånn, du føler deg veldig selvsikker.
2: Ja,
1: ja. Og du får energi.
2: Stol på steget.
1: Stol på steget, du kommer deg frem.
2: Ja, men det er spennende. Jeg sa, under første låt av Popstar, så sa jeg til deg, det her, hun her har bibliotekarbriller, det vet jeg. Det er bibliotekarbriller, og hun har sånn G-strengestropper som synes.
1: Mm.
2: Det, og hun er jo litt av den der sånn...
1: Og bleka bryn og
2: bleka bryn hår. Og bleka hår og mega, mega, mega solbriller.
1: Og veldig lys lipgloss.
2: Ja, og
0: hun hadde gjennomsiktig lipgloss.
2: Hun, og hun var jo, det var jo vel sånn hun var.
1: Ja, jeg visste et bilde.
2: Ja, vi fikk se et lite bilde. Og jeg synes det her er spennende, for det er et slags fenomen av de folka du ser på en måte på nett, som er sånn, ok, sluppet kanskje sånn 3-4 låter på Spotify. Alle er litt sånn danselåter. Du ser at de jobber på en eller annen bruktbutikk, men det er sånn, ok, men hva er det du egentlig lever av? Eller sånn, jeg skjønner ikke, hva er jobben din egentlig?
1: Mm.
2: Liksom. Det var det du sa, Mikkel, altså, brått så er det faen medisinstudenter.
0: Ja, men det er sånn disse folka er, liksom. De er jurister, ja. Og så står du der og lager sånn musikk og klær deg ut. Men det er veldig interessant og jævlig gøy.
2: My culture is not your costume.
0: Jeg, juristen.
1: Men jeg digger også at det er kommet mer sånn her musikk. Litt sånn garageband-musikk. Fordi
2: synes du det er garageband? Fordi jeg er litt usikker.
1: Den første synes jeg er litt garageband, men jeg digger det. Men blink, blink, den er litt mer sånn, jeg føler den er mer bedre produsert.
2: Ja, altså jeg føler på en måte, det her er på en måte visebølgens emo-storebror, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
2: Eller litt sånn, fordi man kan nesten skille litt på en måte folk i det på en måte kreative miljøet, innad, om det er liksom sånn, ser det ut som at de skal flytte på landet, eller ser det ut som at de egentlig bor inne i en betongblokk i Berlin?
1: Ja,
2: sånn,
1: men vet du hva?
2: Det er veldig enten heller.
1: Min perfekte match er Volvigen, Uld, Svada,
2: Svada
1: på dagen.
2: Ja.
1: Snelle Gustav Tusen på kvelden.
2: Ja. Og Nars. Og Nars med Hersel og Biskollektiv.
1: Ja, det er den perfekte kombo.
2: Ja, men fordi det er det jeg liksom identitetsmessig føler jeg veldig at jeg må på en måte kunne, skjønner du hva jeg mener, kunne se meg selv litt i musikken jeg hører på,
1: ja.
2: Av og til det spørs jo selvsagt, men sånn, det er det jeg ofte kjenner på med musikk som det her, at det kan være veldig enten eller, men jeg føler det her er på en måte, det her vil høre mer av ute på byen egentlig, ja. Sånn, til dansing.
1: Helt enig.
2: For det er mye morsommere med sånn, jeg vil heller ha noe sånn, at det er sånn se på meg, lalala, til som beats, enn at det bare er sånn intetsigende drum liksom.
1: Enig, helt enig.
0: Ja. Skal vi bare hoppe inn i neste låt? Det er min låt som jeg har tatt med.
2: Oh.
0: Det er Atle Lauve med Hold meg.
2: Oi.

0: Ja, det var Hold meg av Atle Lauve. Det er faktisk, det er nok en av mine favoritt norske låter, for den bare er jævlig funky og kul.
1: Det er god smak.
0: Ja, og det som er gøy med dette albumet, som den sangen er fra, Atle Lauve var en fyr fra, jeg tror det er Sandefjord, ikke at det er så sykt viktig hvor han er fra, men tror det er Sandefjord. Og på 80-tallet så lagde han, da han var tenåring, så lagde han en plate som heter Du er så deilig, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på hva det heter, men i hvert fall, den låten er der. Og den plata ble ikke sluppet.
1: Nei.
0: Den plata ble sluppet i 2017. Så han fikk sitt gjennombrudd, hva da, 40 år senere.
2: Oi!
1: Nå har han kone og kid. Så bare
0: ja, nå har han IT-gründer.
1: Nei, er han det nå? Ja, mener det? Han er IT-gründer og har lagd disco på 70-tallet?
0: Ja.
1: Det er jævlig 80-tallet.
2: Det er veldig gøy.
0: Og, men virkelig, det albumet er dritfett. IT-gründer. Og det, er så, det føles nesten uvirkelig.
1: Ja,
0: at dette her ble lagd, og så sluppet.
1: Har eksistert så lenge.
0: Dette har eksistert, ja.
1: Ja.
0: Hva synes dere?
1: Jeg synes det var jævlig bra,
2: jeg. Jeg synes det var også det var bra.
1: Det minner om Fotspor-låta.
0: Holm CPU.
1: Ja, som er litt sånn samme sånn gamle norske disco-greia. Det er overraskende mye bra fra dem.
0: Ja, 100%.
1: Men det lages jo ikke noe av det nå, egentlig. Eller, synes, sånn,
2: det burde lages mer, i hvert fall.
1: Ja, veldig lite norsk disco.
2: Ja, jeg føler at...
0: jo, det begynner å komme mye...
2: Ja, det er det. Jeg føler det begynner å komme. Ja, ja, ja. Men det jeg assosierer med den sangen her, er sånn norske, litt sånn rap-festmusikk som bare har samplet.
0: Ja.
2: Og har sånn...
0: Ja.
2: Sånn Ari Baigora liksom i refrenget sitt eller hva, ja.
1: Og det er jo kult, men samtidig så vil jeg på en måte, originalen er bra av en grunn.
2: Ja,
1: liksom.
2: Men mer. Du må få sin
1: Men når dere sier at dere føler det kommer mer av det, er det fordi dere på en måte ser den komme, eller er det fordi det har blitt laget allerede?
0: Begynner ikke å komme et sånn Hubba Bubba Klubb og...
2: Hubba Bubba Klubb?
0: Ja, de...
2: Hva er det?
0: Nei, ok. Det er i hvert fall disco-musikk.
1: Ja, er det? Ok.
0: Ja, det finnes mye kult. Jeg har ikke navnet på alle. Men jeg har hørt mye kult da.
2: Jeg føler jeg har hørt noe sånn disco.
1: Jeg føler tendensen er der.
2: Ja, jeg er enig. Ja. Okay. Men det begynte også litt om en fin reklame.
1: Ja,
0: for de lager litt sånn.
1: Ja, det er mandag. Mandag igjen.
2: Ja.
1: Okay, nå kommer det mer om viser.
0: Vi skal hoppe inn i neste låt, viselåt. Ja. Mm. Volvigen, Renkespill, vær så god.

Vi hørte fra Syzygis og deres enestående mikrotonale popmusikk, som de selv kaller det. Det spilles alt for lite Syzygis i radio i Norge, så vi må ta med en låt til, og det er Marokkien Rose.